0: نه ډیره مسائل دي چې صداقت او نور د افغانستان په وړاندې په کار ده که افغان میرمنې دي که افغان نارینه دي دغه سیاسي حرکتونه دي مدني حرکتونه همدارنګه یو ستر مسؤلیت خپله طالبان ته متوجه ده چې نو په یو کاذبه غرور کې چې ولاړ دی او بند پاتې دي او فقط قندهار بهانه کوي نو تر کله به دا قندهار بهانه کوي نو دا د کابل مسؤلیت شوی ده نو بهتره به همدای وي چې طالبان هم لاس په کار شي او جدي همکاري وکړي
1: پم دغه شرایطو کې د کوم شرایط تاسو تشریح کړی دی ته په کتو سره ک طالبان له نوې استاد سره محدود تعامل وکړي د یونما ماموریت په کوم ستونزو سره مخ شي
0: زه فکر کوم د یونما ماموریت په کوم افغانستان ستونزو سره مخامخ کیږي دا خلک په ساعت ماموریت لري ک چې دلته نه شي بل څه کولای شي مګر چې د یونما دفتر په افغانستان کې تړل کیږي دا اکثرا د بشري مرستو ماموریت لري دا به څوک پجای کوي طالبان دا محاسبه کړی نه دا به کوي ځکه چې کدا مرس نن لاس پیسه نن کم تر رسیدلې کالم په مخ په خلاصې دی دا نوې فیصد او دغه نشتون د مرسو نشتون څوک پورا کوي انسان باید بل شي نو زه فکر کوم چې مخکې غنه چې یو نام ماموری په خپل ماموریت فکر وکړي او دا ماموریت کامیاب کړي طالبان باید هڅه وکړي چې دا ماموریت کامیاب شي او افغانستان ورو ورو له انزوا څخه ووځي خصوصا په دې وخت کې د خپل د دې میرمن لپاره زه فکر کوم چې دا سیاسي ماموریت ډېر مهم دی د طالبانو قانع کول یو سیاسي ډایلوګ رامنځته کول خبرې اترې رامنځته کول هغه د سینیر اوغلو هغه ګزارش او هغه وړاندیز چې څنګه پروسه کې ورو په ورو یو ځانګړی استازی باید د افغانستان مسلې لپاره وټاکل شي او طالبان دې ته قانع شي چې باید تاسو بلخ همکاري شروع کړي چې ولاره حل د پیدا شي ځکه چې دا خو تاسو هم په دوه کې وعده کړې وه د یو سیاسي جوړجاړي یا د حل دپاره یا بین الافغاني مذاکرات بربندې وو د بین الافغاني مذاکرات مسله ډېر مهمه ده طالبان په دې باندې باید ونه ډېر شي چې دوی باندې قدرت نه لري کېږي مهم هم دا ده چې ته کول په قدرت کې پاتې شي نو ته باید واقعا چې بین الافغاني مذاکرات ته مخه کړي تر څو پورې افغانستان هم له انزوان څخه ووځي او یو لاره د حله پیدا شي په دا رقم د ټولو دروازو بندول دا تاوان ده ماموریت خو به د یونما ناکامه شي اما تاوان به یې ولس او افغانستان ورکړي او خپله د طالبان حاکمیت به له ننګونې سره مخامخ شي
1: ډیره مننه آغلی جلالی د افغان ښځو کومې غوښتنې باید د ربا فاطمه د ماموریت په سر کې ځای ولري
2: مسکا جان زه په مخکې له دې نه چې مشخصا دغه پوښتنې تر رسم غواړم وایم په لومړی قدم کې دا چې د طالب په حضور کې په افغانستان کې هیڅ نوه تحولات یا هیڅ نوه اصلاحات متاسفانه چې نشي راتللی او نه راځي په دې چې طالب په افغانستان کې نه اصلاحات غواړي او نه متاسفانه سرک دي غاړه نږدي تاسې وکتل نه یوازې دا چې نړیوال مذاکرات وشو دوی خپله تعهدات وکړه داغه څنګه په افغانستان قومي مشران ورغلل یعنی دا په دې معنی چې قومي مشران د افغانستان عالمان د افغانستان خلک هم خپل نهایی تلاش وکړل په دوهم قدم کې دا چې د افغانستان میرمنې لکه څنګه چې اغلی کډوخیل ویل زور سره موافقه یم چې د طالبانو سره کوم خصوصي دښمنی نه لري لیکن معلومیږي چې طالبان د افغانستان د میرمنو سره خصم دښمنی لري نو پام دې خاطر باندې زما غږ په ټولو هغه میرمنو باندې دی چې تاسو خپل د دښمن سره دښمنی وکړي ځکه گذشت وشو لیکن نتیجه یې ور نکړل د عدالت په برخه کې الله رب العزت څو خبرې کوي اول دا چې ظالم د ظالم په وړاندې باندې وای مظلوم تاسو مو واقع کیږي ځکه چې الله رب العزت مظلوم نه خوښوي په دوهم قدم کې په صورت مائده کې 53 آیت کې الله رب العزت د عدالت په برخه کې وای چې د ځان په مقابل کې ځان د سترګي په مقابل کې سترګي د پزي په مقابل کې پزه د غوږ په مقابل کې غوږ او د غاښ په مقابل کې غاښ او هر زخم د ځان څخه قصاص لري دا درسته ده چې گذشت ډیر ښه دی گذشت الله رب العزت خوښوي خو کچیر تستا دښمن راځي او پر تا تجاوز کوي او پر دا باندې ظلم کوي دا په تا باندې فرض دی هم د افغانستان په میرمنو باندې او هم د افغانستان په نارینه باندې هم د افغانستان په خلکو باندې زما غږ په ټولو باندې دی چې خپل دښمن سره کچیرته هغه دښمن په گذشت باندې نه پوهیږي په انسانیت باندې نه پوهیږي اصلاحاتو ته غاړه نږدي دښمنی ورسره وکړي کچیرته مو دښمنی ونه کړله راځي تاسې په خپل کور کې به تاسې پایماله کوي
1: دښمنی څنګه ورسره وکړي اغلی جلالی دا سمه ده چې د طالب دښمنی معلومه ده د افغان میرمنو سره اوس افغان میرمنې څه ډول دښمنی له دوی سره وکړي
2: د دښمنۍ پرته له شکه د افغانستان خلک باید راپورته شي، د افغانستان میرمنې باید راپورته شي. همدا مونږ د په افغانستان کې تاریخونه لرو او په هغه تاریخونو باندې مونږ نازیږو. یو تاریخ دا دی چې روسانو ته مونږ ماته ورکړله، څه رقم مو ماته ورکړله. دا داسې نه و چې یوازې نارینه و ماته ورکړله، د ښځو زور هم پکې کې و. ښځې هم په افغانستان کې خپل نارینه حمایت کوله. ښځې اوس ولاړ دي د مبارزې په ډګر کې دي. اوس زمونږ د نارینه و فرض، زمونږ په نارینه و باندې فرض دی، زمونږ د نارینه و مسؤلیت دی چې د میرمنو سره په دې مبارزه کې، په هغه دښمنۍ کې چې سر یې طالب کړی، انجام یې طالب کړی دی او ادامه یې طالب ورکوي، په دې کې باید د افغانستان د میرمنو سره دوی ودرېږي. بله خبره زه دا کوم چې ممکن همیشه زمونږ دوستان ته دا پوښتنه یې چې تاسې په خارج کې یاستئ، تاسې ولې دا مبارزه په افغانستان کې دننه غواړئ؟ وګورئ، مبارزه هیڅ همیش مبارزه، خصوصا په اوسنۍ شرایطو کې چې زمونږ هیواد افغانستان د نړیوالو کنوانسیونونو غړی دی او د طالبانو شتون دغه غړیتوب له منځه نه وړي. زمونږ مبارزه دوه اړخه لري او ضرورت دی. یو تعداد هغه خلک چې د افغانستان څخه بهر دي، مونږ هم په آرام نه یو ناست. د ځواب ورکونې میکانیزم څنګه اډاپت شوله؟ تاسی پوئیگی بی خوبی خلق تیر کرل، چلور کال از غستامو تیر کرل، اولویت مو دیتا ور نکرل چی مونگ سر پاسپورتو نو واخلو، اولویت مو دیتا ور نکرل چی اغا یو مقدار پیسی چی مثلا دلتا دولت ده سر پاسپورت پا خاطر باندی تاکلی دی اغا پورا کو، خپل رسمی دندی یعنی رسمی قرارداد موانه خستل پا چه خاطر باندی؟ پا دی خاطر باندی چی ده افغانستان پا خاطر باندی اساسی کار بوشی، خپل مسئولیت مونگ پا لور سر باندی تر سر کرده دی. هغه کسان چی پروژهی کار کوي د هغوی څخه به هم جواب اخیستل کیږي. دغه میکانیزم مونږ یوازې د طالب لپاره نه غواړو. هر هغه استبدادګر، هر هغه ظالم، هر هغه خاین چې په افغانستان کې خیانت کړی، د افغانستان لپاره نور هم خیانت کوي، هغه به ټول دا ځواب ورکوي. او یو ډله به هغه خلک چې د افغانستان دننه، ځکه مونږ نشو کولی چې د افغانستان څخه طالب وباسو خو د نړۍ سره خپل ارتباط قطع کړو. نو هیڅکله تاسې هغه کسان چې د افغانستان څخه بهر دي ما بلیم کوئ، ځکه مونږ دلته ستاسې حمایت کوو. تاسې باید هلته حمایت وکړئ. په څه خاطر باندې؟ د یو آزاد افغانستان، یو پرمختللي افغانستان لپاره، د افغانستان د میرمنو په خاطر باندې، د افغانستان د خلکو په خاطر باندې. او مسکا جانې، ستاسې د سوال پوښتنه جواب کیدای شي خپل سوال یو ځلې راته دوباره ووایاست؟
1: د افغان ښځو کومې غوښتنې باید د ربا فاطمې د ماموریت په سر کې ځای ولري؟
2: زه فکر کوم چې د یونما د ماموریت مطابق د افغانستان میرمنې باید ډیر کوشش وکړي چې د جندر اپارټاید د پیژندنې په خاطر باندې په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو تلل، لیکن یو شرط باید دا اوسي چې د نظارت او ارزیابي میکانیزم پلی شي، په دې چې دغه مرستې زی افغانستان ته، لیکن چا ته ورکول کیږي؟ همدا اوس هم سرویګان جریان لري. متاسفانه تیر نظامیان د دې مرستو څخه اکثریت ز مشخص فیصدی دوس لپاره نشم در کولای، لیکن سپتمبر کې بد فیصدی هم راوزی چې 2% نظامیان د دغه مرستو څخه استفاده نشي کولای. معلولین دا به هم په سپتمبر کې تاسو ته امر در کړو چې 2% معلولین په افغانستان کې بشر دوستانه مرستې نشي اخیستلای. هغه میرمنې چې سرپرست نه لري، کونډې دي یا خپل یتیمان لري، خپل د کورنۍ سرپرستی په غاړه باندې لري، هغوی ته په سمه توګه باندې مرستې نرسول کیږي. نو دغه هغه مسائل دي چې د افغانستان میرمنې باید کوشش وکړي، تلاش وکړي چې هر څومره کولای شي اساسي کار باید وشي. دا د افغانستان د حل لاره نه ده چې مثلا د افغانستان د دننه میرمنې یوازې دې ته فکر وکړي چې ښه د نن او سبا لپاره مونږ څه وکړو. زما پیشنهاد، زما وړاندیز د افغانستان په خاطر باندې او د افغانستان د میرمنو د وضعیت د بدلون په خاطر باندې دا دی، سختې په ځان باندې راځي تیرې کړو، لیکن اساسی کار وکړو. یو داسې اساسی کار چې سبب د دې شي چې یو نوی تاریخ په افغانستان کې جوړ شي، یو داسې اساسی تغییر چې په افغانستان کې محدودیت له منځه یوسي. نه یوازې طالب، بلکې د طالب صاحب، د طالبانو مالکان، هغه کسان چې طالبان یې جوړ کړي دي، افغانستان ته لیږلي دي، د یو پسرفته افغانستان امید لري، د افغانستان د میرمنو د حزبولو خوبونه ویني، هغوی مات شي او هیڅکله بیا څوک د دې جرأت ونه کړي چې د افغانستان میرمنه د مبارزې له میدان څخه حذف کړي.
1: ډیره مننه جنبه صاحب. مخکې تاسو یادونه وکړه چې تاسو میرمن او تنبای وته هم ایمیلونه کړی وو او وړاندیزونه او حلاري مورته وړاندیز کړی وي. اوس فرض وکړئ که تاسو چیرې د رباب فاطمه سلاکار وي او په کار کې مور سره مرسته کوله، تاسو به لومړی یو سل ورځو کې هغوی ته چې درې د کار لومړیتوبونه ورته ورکول هغه به څه ول؟
3: ډیره هم مهمه پوښتنه ده. ما مخکې د همدې نه شروع وکړه، هغه نیازي چې زما دپاره مثلا کمې خو ډېرې زیاتې دي، هیلې هم ډېرې دي، خو بعض شیان انتباقي نه اوسېږي دفتن، هغې دپاره ډېر کار پکار دی. دوه هغه شیان چې آغلې جنرالي وویلې چې زه ورته ډېر زیات احترام لرم، ډېر پخوانی پېژنم، ډېر زیات فعالیت کوي، چې زه زه هر کلی کوم او زه کاملا ملاتړی یم، بې له شکه چې دا ټول شیان زه هم غواړم. خو داسې ده ښاغلي نیازي چې یو شی چې باید او زه به دا ورته لیکم هم په یادوم به یم هم، ځکه چې د یو افغان په حیث خو اوس کوم کاره نه یم، خو دی ده چې په دغه عرصه کې یو څه تجربه لرم، دا به ورته لیکم او دا د رسمه یې تاسو چې دا ورته زه لیکم په یادوم یم، کېدای شي خپله هم په یاد اوسېږي. هغه به دا اوسېږي چې لکه پیل کې مې چې ستاسو خدمت ته وویلې چې د دوه دوهمه پروسه ډېره مهمه ده. هغه نیازي هغه باید په هغه د نسیان په طاق کې پاتې نه هغې کې ډېر مهم نکات دي چې تر اوسه پورې رد شوي نه دي. هیوادونه صحیح ده چې یو څه چوپ پاتې شوي دي، خو تر اوسه پورې یو هیواد چې د دغې پروسې ګډونوالو رد کړي نه دي. ګوري هغه ډېره مهمه پروسه ده. د یو خوا د افغانانو فعالېدل دي ټول او د طالبانو سره، چې ټول افغانان به په شمول د تاسو میرمنو چې دا ستاسو بالکل دولاسات موږ د دې طرفدار یو چې میرمنې باید په راس کې اوسېږي د دې نوې د دوهمې پروسې چې هغه باید پیل شي. هغې ته ځینې حرکتونه وشول، که ستاسو یادېږي یو څو جلسې هم وشولې په قطر کې، بیا دفتن ټول شیان داسې په ټپه ودرېدل. هغې کې بله موضوع ډېره چې یو خو دغه خپل ډیالوګ دی، خبرې اترې دي، د خپلو افغانانو د مدني کړیو، د میرمنو، د ځینو سیاسي کړیو داسې نور او طالبان. بلې خوا د ګاونډیانو ګټون دی، زموږ دغه ټول ګاونډیان په هغې پروسې کې دغې پروسې ته رایه ورکړې ده. او دلته زموږ ډېر مشکلات نور کېدای شي پاکستان سره حل شي، چې اوس ورسره اوس موږ ته یو ښکاره جنگ اعلان کړی دی. دا عادي خبره نه ده. اوس زه چې دوه سره انتقاد لرم په طالبانو خامخا یې لرم، اما افغانستان خو زما هیواد دی، افغانستان زما ټاټوبی دی، زه افغانستان سره دښمني نه لرم. دا ټول واوري، زه نه غواړم چې په افغانستان باندې څوک یو پاڼې وولي، مرمې خو پرېږده. نو دغه پروسه کې زموږ دغه اړیکې چې اوس ډېرې نه دي، او موږ د یو تهاجم مقابل کې واقع استو د پاکستان سره، چې دا زموږ تاسیسات د منظوري زموږ خلک قرباني کوي، زموږ خاوره خرابوي، او ډېرې نور برنامې دي چې پاکستان لري د افغانستان په دننه د بوفر د حوزې ایجادول او داسې نور ډېر ناولي پروګرامونه دي چې هغې هم باید پسیدوی وشي. او د آغلې رباب فاطمه په مندات کې یوازې دغسې ستونزو د حل لارې چارې لټول هم شامل دي، ځکه چې که په شروع کې په 2002 کال کې چې کله دا میشن یا دا ماموریت ایجادېده، هغې خو یو اجندا درلوده. اوس د دې صلاحیتونه یا هغه هیته د کارونو ډېره وسیع ده، په شمول د دغه شخړو د هموارولو، د دیالوګ یا د خبرو اترو رامنځته کول، هم دننه په افغانستان کې، هم د افغانستان په چاپېریال کې. نو ټولنه مهمه دا ده چې دغه دوه کاره آغلې رباب فاطمه وکړي. د دغې په ترڅ کې موږ کولی شو چې د زموږ د میرمنو هغه حقوق او ازادیګانې هم متحد درجن د تامین خوا ته لاړ شو، سره د دې چې زه پوهېږم چې آغلې جلالي ډېره پسمیسته ده او حق لري چې بدبینه اوسېږي، ځکه چې رښتیا سره موږ یو عجیب پدیدې سره په نوم د طالب مواجه هستو، زه یې درک کوم، خو دوی سره هم باید کار وکړو. زه مثلا د هغه افغانانو چې جنگ طرفدار زنه یم، افغانستان نور د جنگ گنجایش نه لري. هو که څوک یې کوي ویلي کي، خو زه فکر کوم چې نور د افغانستان د خرابېدو د خاطر، د هغې د نجات دپاره، د هغې د نه تجزیه کېدو دپاره، ځکه چې ډېر دښمنان ډېر نور پلانونه لري، ډېر بد پلانونه لري د افغانستان په اړه چې هغوی په مختلفو اجنداو مخ ته وړي، چې د هغې د مخنیوي دپاره نه دی چې دغسې سازمانونه او دغسې فعال ډیپلوماتان لکه روا فاطمه دوی فعال شي، چې موږ رښتیا سره د یو ډیالوګ په ترڅ کې، د یو د خبرو اترو په ترڅ کې، سختو خبرو اترو په ترڅ کې خو بدلون رامنځته کړو، چې دا طالب هم په هوش راشي، په رضا یې که په خبرو وي که په زور وي په هر ترتیب وي، خو دا دې زموږ زور اوسي، نه د پردیو نه پردیو اجنډا. نو زما پیشنهاد به هم دا ورته وو او دا ورته لیکم هم چې د دوهې دوهمې پروسې ته را پام وکړه او هغې ته کار وکړه. البته په ډیپلوماتیک الفاظو به ورته ووایي که تاسو ته خو همداسې په عادي پښتو ووایي، دا خپله غیر رسالت
1: دی. ډېره مننه. ډېره مننه آغلی شینکی جانبا صاحب، د دوهې د ناسو خبره وکړله. د ربا فاطمې حضور به دغه ناستو کې د تیرو ناستو په پرتله څه توپیر ولري که هماغه تګلاره به ادامه پیدا کړي، البته د ربا فاطمې تجاربو ته په لیدو سره؟
0: خب من دا خو مشکل است چه اپنو منده که خبر و کس در سکرتاریت کم نه مشاورین سخه هم نه او ده دیسم نزی اشتایم نمارم، اما امیدوارم چه ده لپوانی رهبری سخه یا درس درکره بی بغمانی نوکه چه بی یا نارز ایتیانی چه بی. نو ده لپاره چه ده ماموریت ده افغانستان لپاره ده نه ده طالبان لپاره، امیدوارم چه پده بانه ده دقیقه شی او طالب سره ته بار بار ځینې مسائلې چې دوی ته پاکستان ګورزت وکړي یا په دوی باندې فشار راسي او دلایل ورته وویل شي، نه داسې د طالب ته سر وښورول شي. ګوري تاسو لومړی له آغلې نظفې نه پوښتنه وکړه چې مثلاً د ښځو لپاره باید د دې باید لومړیتوب شي. زه فکر کوم چې لومړنۍ خبره چې ډېره مهمه ده د دې میرمن لپاره هغه زده کړه دي. نو موږ باید دغه ورو په ورو دغه مسله باید موږ پیدا کړو چې څه موږ درې کلیدي پیام مثلا د دنیا لپاره شي. لومړی هغه حق دی زده کړه ده، ایجوکیشن آموزش هر دوم چې پک دی، زده کړه دا ډېر یو بنیادي او اساسي ده، دا نه تنها چې د ښځو لپاره ده، د افغانستان لپاره دا مسله ډېره مهمه ده چې باید وشي. دوم مسله چې د ښځو لپاره باید وکړي چې هغه د کار مسله ده. نن ولګه غربت بیچارهګي دومره په افغانستان کې حاکمه ده، دوی نشي کولی چې مثلا دا ټول مسایل طالب په هره بهانه سي جوړوي. نن هغه کونډې چې سرپرست وي د کورنۍ هغه چېرته ولاړې شي؟ نو زه فکر کوم چې دا دوه مسله باید دا میرمن ډېره جدي باید پیل کړي. که درېیمه موضوع چې خپله د پاکستان د بې رحمانه حمله چې په افغانستان باندې کېږي، د دې ټول هغه بشري حقونه چې نقص کېږي، د افغانستان په حریم باندې باید تیری کېږي، ملکي کسان مثلا تارګت کېږي، هدف لاندې راځي، بې رحمانه وژل کېږي، واقعاً دا په قوي مثلا مستند شي او دا باید د شورای امنیت راپور ورکړی شي. ځکه چې ولې افغانان د هر نوع د پاکستان د هر استخباراتي توطیې مثلا دوی قیمت ورکړي. درېیمه موضوع چې ما لومړی میاته کړه چې یو اندازه به دا سیاسي ماموریت باید د یونما پیاوړی شي، چې واقعا همدغه کوم چې هغه سینیر اوغلو هغه کوم ګزارش چې ورکړی او کوم وړاندیزونه یې چې کړي وو، چې ورو په ورو دغه د افغانستان د یو سیاسي جوړجاړي لپاره به لاره هواره شي، که هغه د دوهې په پروسه باندې کېږي، که هغه مثلا ځانګړي استازي په ګمارول کېږي، نه دا مسله به د طالبان سره شروع شي. که دوی ته دا مسله نه یادول کېږي، دوی ته بار بار د دغه یادونه یا په دې باندې دلایل دوی سره کول یا دوی باندې فشار راوستل، دا مسله ډېره مهمه ده. او څلورمه مسله ده د افغانستان د بشري بحران مسله د بین المللي ډونرانو او سازمانونو سره ده، چې واقعا په افغانستان به یا د ملکي تلفات سره مخامخ کېږي، هم د ولکې په خاطر باندې. زه فکر کوم چې باید چون دا په دې بخش کې د تجربه لري چې دا بشري مرستې څنګه راجلب کړي، دا یو ډېر عاجله موضوع ده، دې ته حتی لومړیتوب ورکړی شي، چې اصلا بین المللي ټولنه باید ډېر سخاوتمندانه برخورد وکړي، چې کم از کم 50% خو دا بودجه تر اوسه پورې بد راغلی وای، ځکه چې موږ نیم کال مخته لرو. نو د دې لپاره دا کمتر 10% دا واقعا د دې پایله به افغانستان لپاره ډېرې زیاتې وي. نو هیله ده چې دا میرمن دغه څو برنامو ته لومړیتوب ورکړي. د څلور ورځو تاسو وویلې، نو زه فکر کوم چې که دا په لومړیتوب کې راسي دا به بهتره وي. او موږ په صفت افغانان موږ به اروپا یادونه ورته وکړو.
1: کچری ربا فاطمه د خپل ماموریت تر پای پورې ونه توانیږي چې مثلا د دې ماموریت په دوران کې انجونې مکتب ته لاړ شي یا انجونو ته د کار زمينه برابر شي یا هم تاسو چې درې برخه ته اشاره وکړه آیا د یونما ماموریت به تاسو یا د ربا فاطمه ماموریت به تاسو بریالي وګڼئ کنه
0: انتظار لروچ په مختلفو برخو کې څه پیشنهاد ترسي دي د څه د سي څنګه چې جامبا سبيره سره شي بشته شپې ته شپې باندې مسل ګلو ګزا کیږي نه په هر برخه کې وانه څه پیشنهاد هاته د دوه مسل باربار یا دا ولا او کان باندې دا دې یا دا ولا و سره خبره ته څو پوره دي دوی وګوره دې موضوع سره آشنا سي دا دې لپاره ونه سي چې یو خو خوشالي کې اصلا دې لپاره دا هم دا تاوان ده د سازمان ملل یو مامور به دلته د هغوی تابع ونه اوسي بلکې ورته وایي چې مثلا که موږ دلته د لپاره چې افغانستان سره او ولس سره همکاري وکړو که تاسو بیا نه غواړئ نو به بهتره ده چې به ملي ټولنه خپل دروازې هلته ودري نو بیا تاسو پوه سئ چې مثلا دې مشکلات سره څنګه پیسې ډیل کوي یا معامله کوي نو دا مهمه ده چې لږ زره دوی په خپل دریځ کې لږ زره جدي واوسي کې نو صرف یو خپل ماموریت ساتلو لپاره چې ما معاش راځي او نور په افغانستان کې هڅه کېږي نو بیا دا یو بیا منصفانه برخورد نه دی نو امیدوار یم چې په مختلفو برخو کې دا مېرمن خپل ماموریت اتسي ځکه چې ما وایم چې دنیا اوس هسه افغانستان ته پیسې نه لیږي نو دا څوک بدبخت کېږي تل په کافي عاید لري او دوی ښه ژوند کې اته څلورې مدونه هم په ډېر شان و شوکت سره کوي اما ولس له ولږې نه پرې نو زه فکر کوم که دا بشري مرستې
1: ډیره مننه د خبرونه وخت پای ته رسیدلی دی له تاسو مننه چې خبرونه کې را سره مېلمانه وي کور مو ده لیدونکو له تاسو هم ډیره مننه دا چې په خبرونه کې را سره وي الله مو مل ښې چارې ولري
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل
5: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان امید چالش پر با شکست و پیروزی فساد و چند دستگی استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
6: صدای شما.
7: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ
8: یک دقیقه خبر
9: بخش زنان سازمان ملل هشدار داده است که کاهش چشمگیر کمک‌های بین‌المللی سازمان‌های حامی زنان را در کشورهای بحران‌زده از جمله افغانستان در آستانه تعطیلی قرار داده است. تا گفته این نهاد از آغاز سال 2025 تا اکنون حدود 1 میلیون زن و دختر در 52 کشور خدمات حیاتی را از دست دادند. بخش زنان سازمان ملل روز جمعه 19 سرطان گزارش با عنوان فراتر از نقطه فروپاشی منتشر کرد که بعد بررسی وضعیت زنان و دختران در 52 کشور بحران زده از جمله افغانستان با پیامدهای کاهش کمک‌های بشردوستانه و دسترسی آنان به خدمات حیاتی می‌پردازد. این گزارش بر پایه نظرسنجی 855 سازمان تحت رهبری زنان و مدافع حقوق زنان در این کشورها و 20 مصاحبه با رهبران این سازمان‌ها و زنانی که از خدمات آنها بهره‌مند شدند تهیه شده است.
10: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
11: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
12: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
11: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
12: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
13: شاخه بیسه جهان دامن پر از سنگ است و سر هیچ میان دو برادر جنگ است. ماه من ای و جهان تاج شهنشاهی من، روزگاری است که شهزاده ایتان دلتنگ است. لاف امراهی و آنگاه بچا افگندن از همه زشترین زشترین نیرنگ است. اشتران زنگ زنان در دل شب می گذرن، هر قدر گوش کنی باز همین آهنگ است. دامنش سرخ شد از خون من و با خود گفت لایق اقامتم این پیرهن گلرنگ است.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: یک دقیقه خبر.
9: کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بار دیگر نسبت به اخراج اجباری شهروندان و پناهجویان افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده و خواستاران شده است که بازگشت آنان تنها به گونه داوطلبانه امن و با عزت انجام شود. روزنامه پاکستانی دان گزارش داده است که مقام های محلی در گذرگاه ترانزیتی حمزه بابا در لنده کوتاه اعلام کردند که پس از دستور دولت پاکستان مبنی بر خروج تمامی شهروندان افغان تا 19 سرطان، شماره بازگشت روزانه افغان ها از مرز به بیش از 10,000 نفر رسیده است. با گفته این مقام ها این رقم نسبت به ماه های می و جون نزدیک به 3 برابر افزایش یافته است.

0: زمزم می کند. من آشفتگی هایم را در آینه نام تو تماشا می کنم. نام تو آسمانی است که چشم هزاران عاشق در آن ستاره می شود.
1: اصلاً ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
2: ځکه د دوحه هغه رویه دی و قرارداد هم دغه شی دی.
3: خلیزاد به هر ځل چې راته نو ده به بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
4: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسېږي.
5: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریڅ خېته باید د تراماتایز کړي.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

په داسې وخت کې چې افغان ښځې او نجونې لا هم د زده کړو، کار او ګڼو اساسي حقونو له محدودیتونو سره مخ دي، ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د خبرو د میز مشري یوې ښځې ته وسپارله. ربا فاطمه د ملګرو ملتونو دریمه ښځینه استازې ده چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د یونما مشري ورسپارل کیږي. له دې وړاندې دیبرا لینس او روزوا اوتنبای وا هم د همدې ماموریت مشري کړې وه. دا چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازولۍ مشري درې ځله پرله پسې ښځو ته سپارل کیږي، د ډیرو شنونکو په باور یوازې یو اداري بدلون نه، بلکې یو سیاسي او ډیپلوماتیک پیغام هم دی. خو اساسي پوښتنه دا ده چې ملګري ملتونه د ښځینه استازو په ټاکلو طالبانو ته څه پیغام ورکوي. نننې سپړنه کې سپړو.

0: سلامونه او نیکی هیلی مسکا سنگر نیازیم نننی خبرونه کې ستاسو کوربنه لری مخکې چې خبرونه ملمنو ته ورشم د موضوع په اړه د خپل همکار نجیب پاسون راپور ګورو.
1: Thank you very much. Her Excellency Miss Agnes Chimbiri Molande, Ambassador
2: of the Diplomata
1: and Chair of the LDC Global Coordinator.
2: چې اوس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو تر ټولو مهم سیاسي ماموریت ټاکل شوی. رباب فاطمه بنگلاديشي ډیپلوماټه او د ملګرو ملتونو له تجربه لرونکو غړو څخه نوموړې د ملکی خدمتونو په برخه کې له دیرشو کلونو زیاته کاري تجربه لري او په ملي او نړیواله کچه په ملکی خدمتونو کې دندې ترسره کړې دي. روبا فاطمه درېمه ښځه ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د یونما مشري پر غاړه اخلي. له دې مخکې جورجت ګانیون او روزا اوتون بایوا هم د دې دفتر مشري کړې ده. کارپوهان وایي د افغانستان لپاره د یوې ښځې پرله پسې ټاکنه تصادفي نه ده، بلکې د ملګرو ملتونو هغه پیغام دی چې د افغان ښځو او نجونو حقونه لا هم د نړیوالې اجنډا مهمه برخه ګڼي. خو دا ماموریت اسانه نه دی. روبا فاطمه داسې مهال کابل ته ځي چې افغان نجونې د پنځم پرله پسې کال لپاره له لوړو زده کړو محرومې دي. د ښځو پر کار، تعلیم او ټولنیز ژوند محدودیتونه دوام لري. یونما د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو، بشري مرستو او سیاسي تعامل مهم کانال بلل کیږي. همدا لامل دی چې د دې ماموریت مشري د افغانستان د روان وضعیت له حساسو دندو څخه ګڼل کیږي. خو اصلي پوښتنه دا ده، آیا روبا فاطمه به وکولی سي د افغان ښځو او نجونو په وضعیت کې عملي بدلون رامنځته کړي، او که د طالبانو تر واک لاندې به د یونما درېمه ښځینه مشره هم د خپلو دوو مخکنیو استازو په څیر یوازې د محدودو ډیپلوماټیکو امکاناتو په چوکاټ کې پاتې سي؟
0: بیا هم ستړي مشي. خبرونه کې را سره ملمانه دي کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیره شنکی کاروخیل، د بشري حقونو فعاله نظیفه جلالی او پخوانی ډیپلومات غاوس جانباز. ټولو ته خیر اغلاست، وایم په خیر راغلی. اغلی کاروخیل، لومړۍ پوښتنه له تاسو کوم. ملګرو ملتونو د دریم ځل لپاره د افغانستان لپاره د یونما استازی یوه ښځه ټاکلې ده. ملګري ملتونه د ښځینه استازو په ټاکلو طالبانو ته څه پیغام ورکوي؟
3: سلامونه درناوی محترم میلمنو ته، تاسو تبدار هیلتون کوو. ویتونکو تاسو فکر کوم دا چې بار بار ملل متحد یوه ښځینه استازه د افغانستان لپاره ټاکي، دا غواړي چې یو مستقیم پیغام ورکړي طالبان ته، که تاسې چیرې تاسو افغانستان کې ښځې له ټولو حقونو څخه محرومه کړي، اما ښځه په ملي ټولنه باندې کولی شي یو ډېر مهم ماموریت مخته بوسي، او د هغې د ماموریت په اساس باندې تاسې مجبور یاسئ چې هغه سره مثلا همکاري ولري، او خصوصا هغه میرمن چې دا ځل د افغانستان له جنوبي اسیا څخه انتخاب شوې یوه مسلمانه میرمن ده، او همدارنګه افغانستان او جنوب اسیا ډېر مشترکات په فرهنګي لحاظ سره لري. نو زه فکر کوم چې دا یو ښه انتخاب ده، او دا به هم د طالبانو لپاره دا جالبه وي چې یوه مسلمانه میرمن له همدغه جغرافیا څخه راځي، لاکن په همدغه افغاني جغرافیا کې دوی افغان میرمنې له ټولو مشروع حقونو څخه محرومه کړي او د هغوی په مخې دروازې تړي.
0: ډیره مننه اغلی جلالی. د ښځینه استازو ټاکل افغان میرمن ته څه پیغام لري؟
4: سلامونه مسکا جانې تاسې ته، اغلی کړوخیل ته، او خغلی جانباز صاحب ته، او ټول لیدونکي او اوریدونکي چې د دې خپرونې د لار څخه زموږ لیدونکي دي. مسکا جانې، په لومړي قدم کې خو نړیوال د دې کار سره وښودل طالبانو ته چې نړۍ اوس هم ښځې او په رهبریت کې ښځې، په سیاسي رهبریت کې ښځې دوی ته مهم دي، او همدغه پیغام بیرته افغانو میرمنو ته هم دی. صحیح ده چې د دې میرمنې په ټاکنې سره ممکن د افغانو میرمنو په وضعیت کې 100% ښوالی را نشي یا حتی وضعیت هیڅ تغییر ونه کړي، لیکن افغانو میرمنو ته هم د همدې یووالي د حمایت، دا چې د دوی غږ اوس هم په نړیوالو پلتفورمونو کې شته دی، دا چې د دوی حضور په خاطر باندې کار کیږي، دا پیغام دوی ته استول کیږي، د امید، د هیلې پیغام. زه فکر کوم چې افغان میرمنې تر دې دمه چې راغلي دي، دوی بیا هم وضعیت ډېر ښه مدیریت کړی دی، سربیره پر دی چې هیڅ نو امکانات نشته دی سربیره پر دی چې هیڅ نو سیاسي حمایت نشته دی سربیره پر دی چې هیڅ نو سیاسي او ډیپلوماټیک مسؤلیتي فشار په طالبانو باندې نشته دی ډیپلوماټیک فشار په هغه اندازه باندې چې باید وای نشته دی سربیره پر دې باندې د افغانستان میرمنې خپل هیلو زلو ته دوام ورکړی دی او د دې څخه هم موږ سترګې نشو پټولی چې یو مقدار ناهیلي هم شته دی لیکن دا حرکت هم کیدلی شي چې البته دې میرمنو ته رباب ته په خپل مسؤلیت کې موږ بریالیتوب غواړو لیکن حداقل یو مثبت پیغام د افغانستان د میرمنو په خاطر باندې د دوی د مبارزاتو کې د هیلې او امید ورکولو په خاطر باندې یو مثبت ګام دی.
0: ډیره مننه ښاغلی جنباس. په داسې حال کې چې افغان میرمنې په افغانستان کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي، د میرمن ربا فاطمې په ټاکلو سره ملګري ملتونه څه پیغام واړ وړاندې کړي؟
5: سلام آقای نیازی، تاسو ته سفیر صاحب ته، جلالی صاحب ته او لیدونکو ته سلام او درناوی. زه فکر کوم چې یوازې سمبولیک اړخ ته باید ډیره پاملرنه ونه شي، ځکه چې دا کېدای شي نارینه اوسیږي، دا کېدای شي ښځینه اوسیږي. دا خو ډېر ښه وشو چې اوس یوه میرمن په دې هغه کې مسند تعینه شوه، دا ډېر ښکلی کار وشو، ډېر ښه. دا واقعا چې یوه بله څپېړه ده د متحجرو طالبانو په مخ، په دې کې هېڅ شک نشته. خو موږ او تاسو ته دا مهمه نه ده، موږ او تاسو په دې باور او ایمان لرو چې ښځې او نارینه دا مساوي خلک دي او د هر نظر نه ظرفیت توانایي هغه هم کولی شي نارینه ولري او هم ښځینه ولري. نو د دې لپاره دا یو ځل بیا هم طالبانو ته خو البته چې دا پیام رسوي چې په دې برابري او مساوات ایمان پیدا کړه، سر دې خلاص کړه، په هوش راشه، دې کې خو هېڅ شک نشته. خو خبره دا ده آغلی نیازی چې اوس موږ باید کوم تمه ولرو د آغلی رباب فاطمې څخه؟ البته چې یوه ډېره غښتلې ډیپلوماته ده، د څو ورځې ما د دې د بیوګرافي لوستله، چې د دوی هم مسلک ستونزو سفیر صاحب طبعا چې ما ته څو ځلې دا جالبه وه چې زه د دې امادوړکتوب نه راشروع کړم، وګورو وپېژنم چې څه کوم ډیپلوماته شوې ده او څومره کارونه یې کړي دي. واقعا چې د پاس څلوېښتو کالو پورې دا میرمن ډېره لویه تجربه لري، هم خپل وطن کې په بهرنیو چارو وزارت کې، هم په منطقه کې دا ډیپلوماته پاتې شوې، په هند کې، په چین کې، د ملګرو ملتونو په ساختارو کې، په یونسکو کې، په ژنیو کې، په ډېرو ځایو کې. یعنې دا ډېره لویه تجربه لري. اوس انتظار څه دی، تمه څه ده؟ نو شیان ډېر مهم دي آغلی نیازی. هغه دا چې د 2023 کال په اخر کې په دسمبر میاشت کې امنیت شورا ملګرو ملتونو یوه مصوبه پاس کړې ده چې د هغې شمېره ده 21. د هغې په ترڅ کې د دوحې دوهمه پروسه راپیل شوې ده. قرار وه چې روزا اوتنبایوه چې هغه وخت چې اوس دوی ځایناسته ده، دغې پروسې ته په اصطلاح یو حرکت ورکړي. خو هغه کامیاب نه شو. البته چې یوازې د هغې ملامتي په دې کې نه وه، دلته ډېر نور فکتورونه دي چې هغه حاضر نه شول چې هغه فعالیت ترسره شي. که تاسو په یادېږي یو څوک په نوم د فریدون سینیور اوغلي، اوغلي دی که اوغلي وبخي چې غلط نه کوم، هغې یو ګزارش هم ترتیب کړی و چې قرارو د هغې په ګزارش په چارچوب کې، په چوکاټ کې دغه دوهمه د دوحې پروسه راپیل شي او یوناما باید هلته ډېره فعاله ونډه درلودلی. هغه پروسه څه شی وه؟ هغه سیاسي پروسه ده چې د افغانستان مدني سازمانونه، میرمنې، سیاسي ځینې حلقې او طالبان باید په یو سیاسي پروسې کې راښکیل شي او بالاخره ورشي د نوي یو نظام د رامنځته کولو لپاره متدرجن ګامونه واخیستل شي. اوس ما تمه په حیث یو افغان د یو ډیپلومات همدا ده، زما د هم مسلک څخه چې ډېر زیات احترام وړ میرمن ده، چې دغې کارو ته هم بیرته یو نوی نفس ورکړي، سره د دې چې افغانستان سره باید هغه کوم هماهنګي چې د بشري کومکونو ده، د زینو شخلو چې اوس رامنځته شوي دي د افغانستان او د پاکستان ترمنځ، دلته هم انتظار کیږي چې دوی خپل رول ولوبوي. هو زما بلنه به دوی ته دا وه، او زما انتظار به د یو انسان د یو افغان په حیث دا وشي دغو مسایلو ته ډېر ډېره فعاله توجه وکړي. زه پوهېږم چې مثلا د په دې مسیر کې ځینې خنډونه د ځینو هېوادو د خوا رامنځته کیږي، خو دوی له عقل هغه خپل رسالت باید ادا کړي او بیا په پای کې موږ ته ووایي چې کوم خنډونه، ځکه چې روزه اوتنبایوه چې لاړه چې زه د دې نه پېژنم هغې دغه ګزارش ورنه کړ چې کوم خنډونه رامنځته شول، ولې رامنځته شول، چې د دوی هغه اساسي ماموریت په اصطلاح داسې ناتکمیله ختم شو. دوی لاړه مونږ ته هېڅ
0: ستاسو په اند د ربا فاطمې ټاکنه د دوحې د بهیر پر راتلونکي پړاوونو مثبت اغیزه کوي که نه؟
5: خو زما انتظار هم همدا دی اغلی نیازی، او زما تمه هم همدا ده چې باید وی کی، او که دوی دا حرکت ونه کړي، ځکه چې دوی په هغه محور کې دي، دوی په مرکز کې دي، درست دوی ځکه دا د ملګرو ملتونو استازی ده، اوس د ملګرو ملتونو د سرمنشي معاونه ده، دا یعنی عادي کس نه دی، درست دا ډېر صلاحیتونه لري. البته چې د هغه محدودیتو په چوکاټ کې، ځکه چې هلته قوم ډېر مقتدر هیوادونه دي، پنځه هیواده چې دایمي استازیتوب لري، هغوی هر کار کولی شي ویتو کي، خو دوی کولی شي چې هغه خپله ونډه، مسلکي ونډه او دې ته کار وکړي ډېر فعال.
0: ډېره مننه آغلي کډوخیل. آیا د ملګرو ملتونو دا تګلاره د طالبانو پر سیاستونو د نرم فشار یوه بڼه ګڼل کېدای شي؟
3: افریقا کومه چې ټول بینالمللي سازمانونه خصوصا ملل المتحد له طالبان سره د کار کولو فکر کوم چې شاید ډېر راضي نه وي. طالبان همیشه دا ذهنیت لري چې ګویه دنیا دوی ته ضرورت لري، هم په دې فکر کې دی چې دوی له دنیا سره بد اړیکې وساتي، افغانستان د دنیا همکاري ته ضرورت لري. نو ملل المتحد شاید دې لپاره چې یو تجربه کاره کارمند مثلا په افغانستان کې ټاکي، او دې لپاره چې هم د منطقې داسې ډېر اشنایي یو ډېر سنتي او مسلمان ملکونو سره لري، او همدارنګه د دې میرمنې اړیکې منطقه، او همدارنګه د سازمان ملل سره د هغه څه رقم کار وشي، څه رقم ګزارشونه هغه کړي، څه رقم ارائه کړي. زه فکر کوم دې لپاره ځینې وړتیا چې دا یا ځانګړتیاوې چې دغه میرمن لري تجربې تر څنګ، زه فکر کوم د همدې خاطر غوښته چې دا خپل ماموریت په اصطلاح کامیابه کړي، یا غښتلې ماموریت ولري، یا کم از کم یو څه د بدلون لپاره کار وکړي، یو څه پیشرفت راسي. نو په همدې خاطر شاید همداسې یو کس یې ټاکلی چې هغه هم مسلمان نه وي، هم د منطقې نه وي، ام د خپل هم د یو ان یا معتبره کرسي باندې چې کار کړی او رابط لري، دا داسې یو شی کس انتخاب کړی دی، او بل دا چې دا یوه ښځه ده، خصوصا چې اوس ټول هغه ستونزې چې د فعلي حاکمیت سره دي، د دوی هغه سختریز پالیسیانې چې خصوصا د دې ښځو په وړاندې چې اکثره د دنیا ممالک دوی حتی هغه بشر دوستانه مرستې هم افغانستان ته نه لیږي، یا ځینې سازمانونه خپل دفاتر په افغانستان باندې لري. نو افغانستان خو یو واقعاً په یو بد حالت کې قرار لري، او بشري بحران اوج ته واقعاً رسېدلی ده. نو شاید په دې شکل باندې غوښتو چې همدا میرمن د خپل اړیکو نه، خپله روابط نه، ځینې مهمو ملکونو سره رابط وساتي، خصوصا د بشري مرستو کې مثلا د یو ښه تجربه لري، همدارنګه په انکشافي مسایلو کې دا یو ښه تجربه لري، هغه ممالک چې زیاتې پیشرفت یا پرمختګ نه دی کړی، د هغوی څنګه ورغوي یا څنګه مخته ولاړ شي، د دې په همدغه مختلفو تجاربو روابطو په اساس باندې شاید دنیا هم وغواړي چې د افغانستان اوسني بحران لپاره یوه لاره معقوله پیدا شي، او نو ځکه به یې دا ښځه انتخاب کړي. امیدوار یم چې طالبان بالاخره همدغه فرصت څخه استفاده وکړي، ورځ په ورځ په افغانستان باندې دا وضعیت سختېږي، افغانستان لا انزوا ته ځي، په منطقه کې لا جنګ له بینه نه ده تللی، د ایران وضعیت واقعا ډېر کړکېچ ده، او همدارنګه پاکستان ټول دروازې په افغانستان باندې تجارتي او ترانزیتي لارې تړلي، ان افغانستان په یو ډېر مطلوبه حالت کې نه ده. نو زه فکر کوم دغه تحول او داسې یو ښځه یا میرمن په داسې وړتیا او تجاربو باندې چې هم یو ان به غواړي چې خپل ماموریت بریالی کړي، وایي اندازه پیشرفت او تغییر تحول راځي، او امیدوار یم چې طالبان له همدغه تغییرات نه هم دوی پوره ګټه واخلي، او یو اندازه همکاریو ته مخه وکړي. لیکن په دې باندې پوهېږو چې د طالبانو یا د کابل د ادارې ستونزې چې د هغه ستونزې چې د کندهار ادارې یا واکمنانو ورته جوړه کړې ده، ځکه چې اصلا کندهار د په ملي ټولنې سره په کار کولو باندې اصلا باور نه لري. هغوی په خپله دنیا کې اوسیږي، کافي ورته پیسې رسیږي، نورو ته مهم نه ده چې افغانستان له ولږې نه مري که نه مري، یا افغانستان قحطي خواته روان دی که نه ده روان دی، او انشاد دا یو سر بشري ناورین چې په زرهاوو انسانان خپل ژوند د لاسه ورکړي، یا به پرې خبر نه یو یا به ورته اهمیت ونه لري.
0: دغه شرایط ته په کتو سره د رباب فاطمې لپاره به د افغانستان ماموریت ډېر ستونزمن ده نه وي؟
3: معلوم ده که هغه رباب فاطمه وي یا که بل څوک وي، په هر صورت طالبان سره کار کول ډېر اسان نه ده. اول خو دوی هغه نظریاتي مفکورې چې دوی سره لري، یا سیاته دوی فکر کوي چې که ولس وږی ده دا د پاک پوښتنې دي، نه د الله له طرفه ده. حتی احساس مسؤلیت نه کوي چې الله د همدغه ازمایښت لپاره څه ټاکلی چې باید د هغوی لپاره یو لاره حل پیدا شي، د هغوی ژوند کې بهتري راسي. نو دا یوه مسله چې دوی هغه فکري باورونه دي. بل طرف دا چې دنیا هم ډېره خسته شوې ده، ډېر په اسانۍ باندې دې ته قانع کېږي نه چې مثلا خپله مرستې ولېږي. ګوره هغه د بشري بحران د مدیریت لپاره کوم هغه د پیسو غوښتنه شوې ده، هغه کمتر له 10% برملي ټولنه مثلا خپله وعده پوره کړي، یعنی له 90% نه پورته دغه بودیجه اصلا دوی آزاد نه وي چې فعلي حاکم افغانستان ته ولېږي شپه هر دلیل باندې، یعنی طالبان حاکم، یا د دوی سختریزې پالیسي، یا د دوی لاسوهنه په دې مسایلو کې، یا د دنیا کې نور داسې مسایل پیدا شوي دي چې یو طرف همدغه ستونزه د اغلې رباب فاطمه لپاره چې د طالبانو کمکاري یا بیکاري، او د بل طرف د دنیا هم ډېره ورته افغانستان لومړیتوب نه لري، نو زه فکر کوم چې دا به ډېر یو اسانه ماموریت نه وي. اما په هر صورت زه فکر کوم هر نوع تحول یا تغییر په رهبري کې دا خپل یو فرصت رامنځته کوي چې ځینې دروازې په شکل د اشکال خلاصې شي، او یو اندازه کارونه مخته ولاړ شي.
0: مننه. هغه لجلالی، په داسې حال کې چې افغان میرمنې له ټولو اساسي حقونو محروم دي او سخت محدودیت پرې لګېدلی دی، د رباب فاطمې ټاکل به د دوی لپاره څه پیغام ولري، یا د دوی په ژوند کې به څه عملي بدلون رامنځته کړي؟
4: مسکا جانې، ډېره زیاته مننه. زه فکر نه کوم چې هغه بدلون ته چې افغانان اړتیا لري، یا هغه بدلون چې افغانان میرمنې توقع لري، هغه بدلون داسې ژر تر ژره وشي او دا وخت نیونکي ده. ما همیشه ویلي دي چې طالب یو پروژه ده، تر څو چې د دوی ماموریت په افغانستان کې ختم نه سي، بدلون راتګ هم یو داسې څه دی چې توقع یې ډېر منطقي کار نه دی. لیکن رباب فاطمه یو بله خوالی چې لري، د دې تجربه د اسلامی هیوادونو سره دی، دا چې خپل هم دی او اسلامی هیواد څخه راځي، او د نړیوال اسلامی سازمان سره د نږدې آشنایی لري، کاری کړی دی مختلف اسلامی هیوادونو سره، ښه رابطه لري، مثلا قطر سره، اماراتو سره، عربستان سره، مهم نور اسلامی هیوادونو سره. دغه تجربه ممکن د افغانستان په خاطر باندې یو څه ګټور تمام سي، په دې چې افغانستان یو اسلامی هیواد دی، او دا میرمنه پوهیږي چې مثلا په یو اسلامي هیواد کې څنګه کار وکړي. ممکن دا کاري تجربه په افغانستان کې د دې ماموریت په خاطر باندې یو نقطه د قوت واقع شي. لیکن هغه توقعات چې د افغانستان میرمنې لري، تاسو فکر وکړئ چې د 2021 څخه تر اوسه پورې پلسخاو محدودیتونه په افغانستان په میرمنو باندې جوړ د طالبانو لخوا تطبیق سوي دي. دوی فرامین تاسې حساب کړي، د لسخاو فرمانونو څخه ډیر زیات دي، او په داسې یو وضعیت کې د دې میرمنې د راتګ سره زه فکر نه کوم چې په دې چې افغانستان یو فنډمنټلي یا اساسي بدلون ته ضرورت لري، چې هغه بدلون د دې میرمنې په واک او په واس کې نشته دی. کیدلی شي چې د دې بدلون په خاطر باندې کار وکړي، کیدلی شي چې د ځواب ورکونې پروسې په خاطر باندې مؤثره واقع شي، کیدلی شي چې په افغانستان کې د میکانیزمونو او د پالیسیګانو د ایجادولو په برخه کې همکاري وکولی سي یا مؤثره واقع سي. خو د افغانستان د میرمنو د ژوند په بدلون کې متاسفانه زه ډیره هیله منده نه یم.
0: ډیره مننه جامع صاحب. تاسو د اغلی جلالی خبرې واوریدلې. تر رباب فاطمې مخکې دیبرا لینس وا، روز وا، اوتمبای وا، د دوی فعالیتونه هم ول، او اوس چې رباب فاطمه راځي دغه پوسټ باندې، دوی به ستاسو په نظر د افغان ښځو لپاره کوم عملي بدلون راولي کنه؟ میرمن جلالی وویل چې دوی دومره خوشبینه ورته نه دي.
5: خب زه فکر کوم چې دا غلی جلالي به خبرې منطقي دي. دا بدلون خو بل څوک نشي راوړلی اغلی نیازي، او دا بدلون خو باید موږ او تاسو ټول ښځینه هستو که نارینه هستو افغانان هستو، او دا وطن زموږ دی، او دا کار خو باید موږ وکړو. بهرنیان په شمول د ملګرو ملتونو سازمان دوی کیدای شي چې ممت واقع شي، نه مداخله گر. البته هدف مې ملګری ملتونه نه دي، نور هیوادونه. تاسو ګورئ چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مستقیما مداخله کوي، د افغانستان خاوره بمباردوي، تعرض کوي، تهاجم کوي. په دې ترتیب نه، نور بینالمللي سازمانونه، نور هیوادونه د افغانستان د سیاسي پروسې په ترڅ کې کیدای شي چې خپل هغه مهمت رول، مفید رول، ښه ګاونډیتوب رول، یا د په ټولیزه توګه د یو هیواد په حیث خپل رول ولوبوي بېله شکه. خو اصل مسؤلیت او رسالت دا زموږ استاسو دی. اوس که مثلا هدف د ښځو د ژوند، د کار، د زده کړې هدف اوسي کې، دا یوازې ولې موږ مثلا واچوو په ښځو باندې، ولې واچوو په فاطمی باندې، په ملګرو ملتونو؟ موږ نارینه د همدغې ښځو په څنګ کې څه کړي دي مثلا؟ ولې تر اوسه پورې په دغسې یو بنبست کې واقع هستو چې حرکت نه کېږي؟ بله موضوع دا ده چې دغه
0: تاسو علت په څه کې ګورئ؟ دغه کوم بنبست دی چې مخته تګ پکې نشته؟
5: علت یې ډېر دي، خو اساسي ټکي زما په نظر دا دي اغلې نیازي، چې یو تعداد زموږ سیاسیون یا مدني فعالین دوی تر اوسه پورې هم په پروژې توپ کې غرق دي، او په عمدتاً کارونه یې په لویو ښارو کې متمرکز دي. اوس ګورئ، اصل خلک خو زموږ په کلیو، په بانډو کې، په ولایتونو کې ژوند کوي، او څوک

0: خودتی دی پروژه یعنی یو مقطعی کار، اما په افغانستان کې متاسفانه چې پلانیزي کار د اوږد مهال لپاره تغییرات رامنځته شي، پرېږده چې هغه سخت اوسېږي، پرېږده چې هغه په ځان وشي خو ودی شي، زر نه کېږي که نه. نو په دې ترتیب اوس زما تمه دا ده چې خپله افغان میرمنې موږ هم د دوی په څنګ کې فعال شو، په رښتیا فعال شو. او دغسې اوس چې یو امکان پیدا شوی دی چې په افغانستان کې د یوناما مشره اوس یو میرمن ټاکل شوې ده، د دوم یا دریم یا څلورم ځل دپاره، ښه یو دوره خو هغه جورجت کنیون سرپرسته هم وه، یعنې حتی څلورم ځل دپاره یو میرمن ټاکل کېږي. خو دغه هم یو فرصت دی چې میرمنې دې سره کار وکړي، همدې میرمنې سره کار وکړي، د صداقت څخه کار وکړي، نه پروژې جدي نه یو مشخص یو برنامه وغواړي بیا چې هغه برنامه ختمه شو هغه پروژه بیا نو کار ختم. نه، افغانستان دپاره ډېر دوامدار او با حوصلې کار پکار دی. افغانستان ډېر مغلق هیواد دی، ډېر سنتي هیواد دی، دفتر پکې تغییرات نه راځي، او دې دپاره ډېره لویه حوصله پکار ده. د افغانستان ځانګړتیاوې باید په نظر کې ونیول شي. خو موږ دغه جستخیز ولیدل د چپیانو، د راستیانو، د مجاهدو، د مجاهدو چې تغییرات غوښتل زرو کې، خو نتیجه ګوري چې څه شروع څه وشو. اوس په کار ده چې دغسې بین ملي سازمانو سره، دغسې خلکو سره چې په یو ترتیب د افغانستان خواخوږي دي، هغو سره که په هر ترتیب کېږي، البته نورې لارې خو نشته چې د دوی د تاریخه په دغه اوسني حاکم د فکتو د طالبو دغه رژیم نه پوهېږم ته څه ووایم، په دې باندې فشار وارد شي چې لږ تر لږه دا یو کال چې دیته اوس تخصیص شوی دی، په دې یو کال کې، البته چې زه غواړم چې سبا دا کار وشي، خو لږ تر لږه په دې یو کال کې دی دا دونه لاسته راوړنه خو دې وشي چې زما بچیانې چې د شپږم ټولګي نه پاس درس نه شي ویلی، دغه ته خو لاره حل هغه شي پرانستل شي، دغه فشار خو وارد شي. اوس په هر ترتیب مننه
1: جنبا صاحب،
0: موثره شي په همدې بین ملي سازمانو کې چې یو عالم میرمنو کارونه کول، کورنۍ خپلې په یو ترتیب ورته یو معیشت رامنځته کوو، د پخو د ژوند یې کوو، هغه د منځه تللي دا کارونه خو دې وشي، یعنی یو څو کاره دې وشي چې هغه عملي اوسي درست. او دې دپاره پروژه یې فکر باید لرې کړو، یو کار باید وکړو چې هغه نتیجه ورکړي، نتیجه ورکړي، پرېږده که په سختي په هغې. نو زما تمه دا ده چې د خپله میرمنې، البته موږ هم نارینه هم داسې نه ده چې موږ به زه به په سلهاو ایمیلونه همدې رابی به فاطمې ته ولیکم، پخوا مې روزه باید هم لیکل، یعنې د خپل د نوم مې لیکل، باید یو افغان ګرچې پېژندلی مې کله چې دا ولسمشر وه د قرغیزستان، یو چانس برابر شو چې زه ولسمشر سره پایت یوم او ورسره معرفي ومه، هغه ایمیل ټول شیان ما ورته همیشه لیکل چې اوه میرمنې دغه شیانو ته دا پام کوه، دې هغه ته ښه، هغه هم خپل مجبوریتونه لري، مثلا معلومه ده چې خو دلته مشکلات ډېر.
1: زه به تاسو ته در وګرځم او په دې هکله به یو پوښتنه هم تاسو نه کومه. ډېره مننه
0: مهرباني.
1: اغلی کډوخیل جانبا صاحب ویلی چې له ربا فاطمه سره باید افغانې میرمنې کار وکړي او ساسي کار وکړي او پروژې کار ونه کړي، آیا یوازې د میرمنو دنده ده چې باید دا کار وکړي که نه د دې میرمنو تر څنګ د افغانستان ټول وګړي باید دا وکړي؟
2: یو شه غواړم چې هم چې هم به طالبان فکر نه کړي چې افغانې میرمنې دوی سره کوم ځانګړی یا خصوصي دښمني لري. افغانې میرمنې د هیچا سره دښمني نه لري، لیکن افغان میرمن دی غوښتنه کوي چې دی مشو حقونه چې په هر نوم باندې نقد شوي دي باید بیرته ورته ورکړل شي، او دوی باید خوندي انساني ژوند په افغانستان کې ولري، که هغه د زده کړو حق دی، که هغه د کار حق دی، که هغه د سفر حق دی، په هر حال دوی باید په افغانستان کې دوباره هغه یو نورمال ژوند ته راوګرځي. راځو چې دا چې مثلا دا میرمن انتخاب شي، زه فکر کوم چې بیا د افغانانو لپاره هغه څوک چې بیرون د افغانستان څخه دي دوی هم مسؤلیت لري چې مثلا دغه میرمنه په اسلام موږ د دې افکار مخشوش نه کړو. مختلف فعالیتونه دي، که هغه مدني فعالیتونه هم دي، کیدای شي دوی پروژه وي څنګه چې جنبال صاحب ویلي، او که هغه سیاسي حرکتونه هم دي، ځینې داسې برنامه لري چې واقعا د افغانستان لپاره یو بل خطر یا تهدید رامنځته کوي. موږ باید د خپل وطن دپاره او د یو مثبت بدلون لپاره، یو د اوسني وضعیت بدلول لپاره، د افغانستان د ژغورلو لپاره واقعا ډېر صادقانه یو پس خپل نظر له افغانستان سره شریک او خپل شخصي غوښتنې یا نفرتونه یا کرکه چلرو هغه یو خواته کیدو.

0: ce damar man tabbat maga durasa kafa ya mara sauci wa kan da fansan bukata yau da fansan wannan bukata ne don masalan da kuma damar mane fasta masuliyata ce ham dala afganan tsakawuri kada har tura ga madaniya o siyasi harakatun ka sanci diya infradi ashkhasi diya gazne ka sanya tsire charaka tajruba le pani idara to sa agus ka ham da badwa o zaki ci dan fasta ga yau full picture ya ya umumi tasvir da afghanistan bare ke da ham faida ki wauri ta tsopuri kada ci da marke gane ci kul ka ci go kabi da sai in pa ya ya khala ki warke ne wi sin shan dir rasmi guzarishun ya masiyat masail di ci masalan da ba khala afghanan ta kham mustaqim wauri ci afghanan afghanistan ko kum stun sara ya las pa grewan او یا حتی په داخل د افغانستان کې مختلف کسانو سره د ملاقاتونه ولري تر څو پورې واوري او بلغه مثلا طالبان سره داخل د کار یا د خبرو اترو شي چې تر څو پورې هغه اساسي مسایل یا ستونزې او لارې حل باید پیدا شي ځکه چې په دې رقم صحه شی سټاپ یا ولاړ دي دا خو د واقعا ویل چې موږ یو ناورین ته روان دا ناورین څنګه غږېږل کېږي تاسو وګورم دا اوس پاکستان دوباره لسم نه جوله نه بیا شروع وکړه چې بعد افغانان له افغانستان له پاکستان څخه ووځي دغو خلکو بېرته راستنېدلو لپاره دوی کومه امادګي لري خپله حاکمیت امادګي نه لري او بین المللي ټولنه حکومتونه نور نغه کوي نو چې د ناورین په سر باندې یو بل ناورین یا مشکل نور هم ورباندې اضافه کېږي دا څوک مدیریت کوي نو طالبان هم باید په دې باندې متوجه شي چې دوی هم مسؤلیت لري در اتاک لپاره دوی باید په منځ کې به یو تصمیم ته ورسیږي چې قندار ته ورته وایي چې نور موږ نه شو کولی ځکه چې په دې رقم باندې چې تاسو روان یاست نو تاسو سي هره لاره یا دروازه په ولس باندې تړي خو بیا ولس هم یا شاید یو بل مسلې ته یا لارې ته فکر وکړي چې بیا هغه هېڅ به د افغانستان په ګټه دی نو هیله همدا ده چې هم طالبان دې ته متوجه شي څنګه یو د همکاري لاره پیدا کړي او ځینې کارونه باید دوی جدي تصمیم ونیسي سي په ځای کې او همدارنګ د میرمن ته چې په دغه افغانانو څخه واوري بیا بلغه طالبان سره داخل د کار شو همدارنګ دا به یې ملي ټولنې سره ځکه چې کوم ناورین چې په افغانستان کې ده هر ناوبندي زیاده انزوا او ولس تاوان ورکوي نو باید ولس سره دا رقم برخور نه شي د کومه بشري مرستې چې په دنیا مثلا افغانستان ته ولېږي هغه لس فیصده نه کمتر لیږل شوي تر اوسه پورې او تاسو وګورئ کال نمایي نتیجه تېرېږي نن سبا نو ورکان دا یو د قابل تشویش خبره ده چې نه تنها چې افغان میرمنې صادقانه باید وړاندیزونه ولري موږ به دا غوښتنه ونه کړو چې دنیا نور افغانستان ته باید بشري مرستې ونه لیږي موږ ممکن ځینې دا رقم کسان شه چې باید په دې باندې نور تجدید نظر وکړي او یا مثلا دا توجیه کوو چې باید پاکستان په افغانستان باندې نظامي حملات وکړي نو ډېر هغه مسایل دي چې صداقت او نور د افغانستان په وړاندې په کار ده که افغانې میرمنې دي که افغان نارینه دي دغه سیاسي حرکتونه دي مدني حرکتونه همدارنګه یو ستر مسؤلیت خپله طالبان ته متوجه ده چې نو په یو کاذبه غرور کې چې ولاړ دی او بند پاتې دي او فقط قندهار بهانه کوي نو تر کله به دا قندهار بهانه کوي نو دا د کابل مسؤلیت شوی ده نو بهتره به همدا وي چې طالبان هم لاس په کار شي او جدي همکاري وکړي
1: په همدغه شرایطو کې د کوم شرایط چې تاسو تشریح کړل دې ته په کتو سره که طالبان له نوي استازي سره محدود تعامل وکړي د یونما ماموریت په کوم ستونزو سره مخ شي
0: زه فکر کوم د یونما ماموریت د مخکې خو افغانستان ستونزو سره مخامخ کېږي دا خلک په ساعت ماموریت لري که چېرته دلته نه شي بل چېرته ولاړ شي که چېرته د یونما دفتر په افغانستان کې تړل کېږي دا اقرنده د بشري مرستو ماموریت لري دا بیا څوک په جای کوي طالبان دا محاسبه کړې ده که نه ده به کوي ځکه چې که دا مرستې نن لس فیصده نه کمتره رارسېدلې کالم په مخ په خلاصېدو ده دا د نوي فیصدو دغه نشتون د مرستو نشتون څوک پوره کوي انسانان باید مړه شي نو زه فکر کوم چې مخکې هغه نه چې یونما ماموري په خپل ماموریت فکر وکړي او دا ماموریت کامیابه کړي طالبان باید هڅه وکړي چې دا ماموریت کامیابه شي او افغانستان ورو ورو له انزوا څخه ووځي خصوصا په دې وخت کې د خپله د میرمنې لپاره زه فکر کوم چې دا سیاسي ماموریت ډېر مهمه ده د طالبانو قانع کول یو سیاسي ډایلوګ رامنځته کول خبرې اترې رامنځته کول هغه د سینیر اوغلو هغه ګزارش او هغه وړاندیز چې څنګه پروسه کې ورو په ورو یو ځانګړی استازی باید د افغانستان مسلې لپاره وټاکل شي او طالبان دې ته قانع شي چې باید تاسو بلاخره همکاري شروع کړي چې ولاره حل د پیدا شي ځکه چې دا خو تاسو هم په دوحه کې وعده کړې وه د یو سیاسي جوړجاړي یا د حل دپاره یا بین الافغانی مذاکرات بربند و بین الافغانی مذاکرات مسئله ډیر مهمه ده. طالبان په دې باندې باندې ونه ډیر شي چې دوی باندې قدرت نه لري کی مهمه هم دا ده چې ته که ول په قدرت کې پاتې سي نو ته باید واقعا چې بین الافغاني مذاکرات ته مخه کړي تر څو پورې افغانستان هم له انزوان څخه ووځي او یو لاره د حله پیدا شي. په دا رقم د ټولو دروازو بندول دا تاوان ده. ماموریت خو به د یوناما ناکامه شي اما تاوان به یې ولس او افغانستان ورکړي او خپله د طالبان حاکمیت به له ننګونې سره مخامخ شي.
1: ډیره مننه آغلی جلالی. د افغان ښځو کومې غوښتنې باید د ربا فاطمه د ماموریت په سر کې ځای ولري؟
2: مسکا جانې، زه په مخکې له دې نه چې مشخصا دغه پوښتنې ته راسم غواړم ووایم، په لومړي قدم کې دا چې د طالب په حضور کې په افغانستان کې هیڅ نوه تحولات یا هیڅ نوه اصلاحات متاسفانه چې نشي راتللی او نه راځي. په دې چې طالب په افغانستان کې نه اصلاحات غواړي او نه متاسفانه سر ږدي، غاړه نه ږدي. تاسې وکتل، نه یوازې دا چې نړیوال مذاکرات وشو، دوی خپله تعهدات وکړه، دا غت څنګه په افغانستان قومي مشران ورغلل. یعنی دا په دې معنی چې قومي مشران د افغانستان عالمان د افغانستان خلک هم خپل نهایی تلاش وکړل. په دوهم قدم کې دا چې د افغانستان میرمنې لکه څنګه چې اغلی کډوخیل ویل، زور سره موافقه یم چې د طالبانو سره کوم خصوصي دښمنی نه لري، لیکن معلومیږي چې طالبان د افغانستان د میرمنو سره خصم دښمنی لري. نو په همدې خاطر باندې زما غږ په ټولو هغه میرمنو باندې دی چې تاسې خپل د دښمن سره دښمنی وکړي، ځکه گذشت وشو لیکن نتیجه یې ور نه کړل. د عدالت په برخه کې الله رب العزت څو خبرې کوي. اول دا چې ظالم په وړاندې باندې وایي مظلوم تاسې مه واقع کیږئ، ځکه چې الله رب العزت مظلوم نه خوښوي. په دوهم قدم کې په سورت مائده کې 45 آیت کې الله رب العزت د عدالت په برخه کې وایي چې د ځان په مقابل کې ځان، د سترګې په مقابل کې سترګې، د پزې په مقابل کې پزه، د غوږ په مقابل کې غوږ، او د غاښ په مقابل کې غاښ، او هر زخم د ځان څخه قصاص لري. دا درسته ده چې گذشت ډیر ښه دی، گذشت الله رب العزت خوښوي، خو که چیرته ستا دښمن راځي او پر تا تجاوز کوي او پر دا باندې ظلم کوي، دا په تا باندې فرض دی، هم د افغانستان په میرمنو باندې، هم د افغانستان په نارینهو باندې، هم د افغانستان په خلکو باندې. زما غږ په ټولو باندې دی چې خپل دښمن سره، که چیرته هغه دښمن په گذشت باندې نه پوهیږي، په انسانیت باندې نه پوهیږي، اصلاحاتو ته غاړه نه ږدي، دښمني ورسره وکړي. که چیرته مو دښمني ونه کړله، راځي تاسې په خپل کور کې به تاسې پایماله کوي.
1: دښمنی څنګه ورسره وکړي؟ آغلی جلالی، دا سمه ده چې د طالب دښمني معلومه ده د افغان میرمنو سره، اوس افغان میرمنې څه ډول دښمني له دوی سره وکړي؟
2: د دښمنۍ پرته له شکه د افغانستان خلک باید راپورته شي، د افغانستان میرمنې باید راپورته شي. همدا موږ په افغانستان کې تاریخونه لرو او په هغه تاریخونو باندې موږ نازیږو. یو تاریخ دا دی چې روسانو ته موږ ماته ورکړله، څه رقم مو ماته ورکړله. دا داسې نه و چې یوازې نارینه و ماته ورکړله، د ښځو زور هم پکې کې و. ښځې هم په افغانستان کې خپل نارینه حمایت کوله. ښځې اوس ولاړ دي د مبارزې په ډګر کې دي. اوس زموږ د نارینه و فرض، زمونږ په نارینه و باندې فرض دی، زمونږ د نارینه و مسؤلیت دی چې د میرمنو سره په دې مبارزه کې، په هغه دښمنۍ کې چې سر یې طالب کړی، انجام یې طالب کړی دی او ادامه یې طالب ورکوي، په دې کې باید د افغانستان د میرمنو سره دوی ودرېږي. بله خبره زه دا کوم چې ممکن همیشه زمونږ دوستان ته دا پوښتنه وي چې تاسې په خارج کې یاستئ، تاسې ولې دا مبارزه په افغانستان کې دننه غواړئ؟ وګورئ، مبارزه هیڅ همیش مبارزه، خصوصا په اوسنۍ شرایطو کې چې زموږ هیواد افغانستان د نړیوالو کنوانسیونونو غړی دی او د طالبانو شتون دغه غړیتوب له منځه نه وړي، زموږ مبارزه دوه اړخه لري او ضرورت دی. یو تعداد هغه خلک چې د افغانستان څخه بهر دي، موږ هم په آرام نه یو ناست. د ځواب ورکونې میکانیزم څنګه اډاپت شوله؟ تاسې پوهیږئ، بې خوبي خلک تیر کړل، 4 کاله از غستا مو تیر کړل، اولویت مو دې ته ور نه کړل چې موږ سره پاسپورتونه واخلو، اولویت مو دې ته ور نه کړل چې هغه یو مقدار پیسې چې مثلا دلته دولت د سره پاسپورت په خاطر باندې ټاکلې دي هغه پوره کړو. خپل رسمي دندې، یعنی رسمي قرارداد مو وانه خستل. په څه خاطر باندې؟ په دې خاطر باندې چې د افغانستان په خاطر باندې اساسي کار وشي. خپل مسؤلیت موږ په لوړ سر باندې ترسره کړی دی. هغه کسان چې پروژې کار کوي د هغوی څخه به هم جواب اخیستل کیږي. دغه میکانیزم موږ د یوازې د طالب لپاره نه غواړو، هر هغه استبدادګر، هر هغه ظالم، هر هغه خاین چې په افغانستان کې خیانت کړی د افغانستان لپاره نور هم خیانت کوي، هغه به ټول دا ځواب ورکوي. او یو ډله به هغه خلک یي چې د افغانستان دننه، ځکه موږ نشو کولی چې د افغانستان څخه طالب وباسو خو د نړۍ سره خپل ارتباط قطع کړو. نو هیڅکله تاسې هغه کسان چې د افغانستان څخه بهر دي ما بلیم کوئ، ځکه موږ دلته ستاسې حمایت کوو، تاسې باید هلته حمایت وکړئ. په څه خاطر باندې؟ د یو آزاد افغانستان، یو پرمختللي افغانستان لپاره، د افغانستان د میرمنو په خاطر باندې، د افغانستان د خلکو په خاطر باندې. او مسکا جانې، ستاسې د سوال پوښتنه جواب کیدای شي خپل سوال یو ځلې راته دوباره ووایست؟
1: د افغان ښځو کومې غوښتنې باید د ربا فاطمې د ماموریت په سر کې ځای ولري؟
2: زه فکر کوم چې د یونما د ماموریت مطابق د افغانستان میرمنې باید ډیر کوشش وکړي چې د جندر اپارټاید د پیژندنې په خاطر باندې په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو تلل، لیکن یو شرط باید دا واوسي چې د نظارت او ارزیابي میکانیزم پلی شي، په دې چې دغه مرستې ځي افغانستان ته، لیکن چا ته ورکول کیږي؟ همدا اوس هم سرویګانې جریان لري، متاسفانه تیر نظامیان د دې مرستو څخه اکثریت مشخص فیصدی د اوس لپاره نشم درکولی، لیکن سپتمبر کې به دا فیصدی هم راوزی چې 2% نظامیان د دغه مرستو څخه استفاده نشي کولی. معلولین دا به هم په سپتمبر کې تاسو ته آمار درکړو چې 2% معلولین په افغانستان کې بشر دوستانه مرستې نشي اخیستلی. هغه میرمنې چې سرپرست نه لري، کونډې دي یا خپل یتیمان لري یا خپل د کورنۍ سرپرستي په غاړو باندې لري، هغوی ته په سمه توګه باندې مرستې نه رسول کیږي. نو دغه هغه مسایل دي چې د افغانستان میرمنې باید کوشش وکړي، تلاش وکړي چې هر څومره کولای شي اساسي کار باید وشي. دا د افغانستان د حل لاره نه ده چې مثلا د افغانستان د دننه میرمنې یوازې دې ته فکر وکړي چې ښه د نن او سبا لپاره موږ څه وکړو. زما پیشنهاد، زما وړاندیز د افغانستان په خاطر باندې او د افغانستان د میرمنو د وضعیت د بدلون په خاطر باندې دا دی، سختې په ځان باندې راځي تیرې کړو، لیکن اساسی کار وکړو. یو داسې اساسی کار چې سبب د دې شي چې یو نوی تاریخ په افغانستان کې جوړ شي، یو داسې اساسی تغییر چې په افغانستان کې محدودیت له منځه یوسي. نه یوازې طالب، بلکې د طالب صاحب، د طالبانو مالکان، هغه کسان چې طالبان یې جوړ کړي دي، افغانستان ته لیږلي دي، د یو پسرفته افغانستان امید لري، د افغانستان د میرمنو د حزبولو خوبونه ویني، هغوی مات شي. او هیڅکله بیا څوک د دې جرات ونه کړي چې د افغانستان میرمنه د مبارزې له میدان څخه حذف کړي.
1: ډیره مننه جانبا صاحب. مخکې تاسو یادونه وکړه چې تاسو میرمن اوتمبای وته هم ایمیلونه کړي وو او وړاندیزونه او حلارې مور ته وړاندیز کړي وې. اوس فرض وکړئ که تاسو چیرې د ربا فاطمې سلاکار وې او په کار کې مور سره مرسته کوله، تاسو به لومړی یو سل ورځو کې هغوی ته چې درې د کار لومړیتوبونه ورته ورکول، هغه به څه ول؟
3: ډیره مهمه پوښتنه ده. ما مخکې د همدې نه شروع وکړه غلی نیازي چې زما دپاره مثلا د کمې خو ډېرې زیاتې دي، هیلې هم ډېرې دي، خو بعض شیان انتباقي نه اوسېږي دفتن، هغې دپاره ډېر کار په کار دی. ټول هغه شیان چې آغلي جنرالي وویلې چې زه ورته ډېر زیات احترام لرم، ډېر پخوانی پېژنم، ډېر زیات فعالیت کوي، چې زه زه هر کلی کوم او زه کاملا ملاتړی یم، بې له شکه چې دا ټول شیان زه هم غواړم. خو داسې ده ښاغلی آغلي نیازي چې یو شی چې باید او زه به دا ورته لیکم هم، په یادوم به یم هم، ځکه چې د یو افغان په حیث خو اوس کوم کاره نه یم، خو دی چې په دغه عرصه کې یو څه تجربه لرم، دا به ورته لیکم او دا د رسمانې تاسو وایم چې دا ورته زه لیکم په یادوم یم، کیدای شي خپله هم په یاد اوسیږي. هغه به دا اوسیږي چې لکه پیل کې مې چې ستاسو خدمت ته وویلي چې د دوهې دوهمه پروسه ډېره مهمه ده. هغه نیازي هغه باید په هغه د نسیان په طاق کې پاتې نه هغې کې ډېر مهم نکات دي چې تر اوسه پورې رد شوي نه دي. هیوا دونا سید چې یو څه پاتې شوی دی خو تر اوسه پورې یو هیوا چې دغه پروسې ګډونوالو رد کړی نه دی. ګوري هغه ډېره مهمه پروسه ده، د یو خوا د افغانانو فعالېدل دي ټول او د طالبانو سره، چې ټول افغانان به په شمول د تاسو مېرمنو چې دا ستاسو بالکل دولاسات موږ د دې طرفدار یو چې مېرمنې باید په راس کې اوسېږي، د دې نوې د دوهمې پروسې چې هغه باید پیل شي. هغې ته ځینې حرکتونه وشول، که ستاسو یادېږي یو څو جلسې هم وشولې په قطر کې، بیا دفتن ټول شیان داسې په ټپه ودرېدل. هغې کې بله موضوع ډېره چې یو خو دغه خپل دیالوګ دی، خبرې اترې دي، د خپلو افغانانو د مدني کړیو، د مېرمنو، د ځینو سیاسي کړیو داسې نور او طالبان، بلې خوا د ګاونډیانو ګټون دی. زموږ دغه ټول ګاونډیان په هغې پروسې کې دغې پروسې ته رایه ورکړې ده، او دلته زموږ ډېر مشکلات نور کېدای شي پاکستان سره حل شي، چې اوس ورسره اوس موږ ته یو ښکاره جنگ اعلان کړی دی. دا عادي خبره نه ده. اوس زه چې دوه سره انتقاد لرم په طالبانو خامخا یې لرم، اما افغانستان خو زما هېواد دی، افغانستان زما ټاټوبی دی، زه افغانستان سره دښمني نه لرم. یعنی ټول واوري، زه نه غواړم چې په افغانستان باندې څوک یو پاڼې وولي، مرمې خو پرېږده. نو دغه پروسه کې زموږ دغه اړیکې چې اوس ډېرې نه دي، او موږ د یو تهاجم مقابل کې واقع استو د پاکستان سره، چې دا زموږ تاسیسات د منظوري، زموږ خلک قرباني کوي، زموږ خاوره خرابوي، او ډېرې نور برنامې دي چې پاکستان لري د افغانستان په دننه د پوفر د حوزې ایجادول، او داسې نور ډېر ناولي پروګرامونه دي چې هغې هم باید پسیدوی وشي. او د اغلې رباب فاطمه په مندات کې یوازې دغسې ستونزو د حل لارې چارې لټول هم شاملې دي، ځکه چې په شروع کې په 2002 کال کې چې کله دا میشن یا دا ماموریت جوړېده، هغې خو یو اجندا درلوده. اوس د دې صلاحیتونه یا هغه هیته د کارونو ډېره وسیع ده، په شمول د دغه شخړو د هموارولو، د دیالوګ یا د خبرو اترو رامنځته کول هم دننه په افغانستان کې، هم د افغانستان په چاپېریال کې. نو ټولنه مهمه دا ده چې دغه دوه کاره اغلې رباب فاطمه وکړي. د دغې په ترڅ کې موږ کولی شو چې د زموږ د مېرمنو هغه حقوق او آزادیګانې هم متحد درجن د تامین خواته لاړ شو، سره د دې چې زه پوهېږم چې اغلې جلاني ډېره پسمیسته ده او حق لري چې بدبینه اوسېږي، ځکه چې رښتیا سره موږ یو عجیب پدیدې سره په نوم د طالب مواجه هستو، زه در کوم خو دوی سره هم باید کار وکړو. زه مثلا د هغه افغانانو چې جنگ طرفدار زه نه یم، افغانستان نور د جنگ گنجایش نه لري. هو که څوک یې کوي ویلي کي، خو زه فکر کوم چې نور د افغانستان د خرابېدو د خاطره، د هغې د نجات دپاره، د هغې د نه تجزیه کېدو دپاره، ځکه چې ډېر دښمنان ډېر نور پلانونه لري، ډېر بد پلانونه لري د افغانستان په اړه، چې هغوی په مختلفو اجنداو مخ ته وړي، چې د هغې د مخنیوي دپاره کله چې دغسې سازمانونه او دغسې فعال ډیپلوماتان لکه روا فاطمه دوی فعال شي، چې موږ رښتیا سره د یو ډیالوګ په ترڅ کې، د یو د خبرو اترو په ترڅ کې، سختو خبرو اترو په ترڅ کې خو بدلون رامنځته کړو، چې دا طالب هم په هوش راشي، په رضا یې، که په خبرو وي، که په زور وي، په هر څه چې وي، خو دا د زموږ زور اوسېږي، نه د پردیو، نه پردیو اجنداو. نو زما پیشنهاد به هم دا ورته وو، او دا ورسره لیکم هم، چې د دوهې دوهمې پروسې ته را پام وکړه او هغې ته کار وکړه. البته په ډیپلوماتیکو الفاظو به ورته وویل، که تاسو ته خویم داسې په عادي پښتو ووایي، دا خپل هغه رسالت دی.
1: ډېره مننه. ډیره مننه آغلی شینکی جانباز صاحب، د دوهې د ناسو خبره وکړله. د ربا فاطمه حضور به دغه ناستو کې د تیرو ناستو په پرتله څه توپیر ولري، که هماغه تګلاره به ادامه پیدا کړي، البته د ربا فاطمه تجاربو ته په لیدو سره؟
0: خب من داخل مشکل از اینچه ها به نمایندگی خبری و کیس در پس کارتریت که بنه مشاورین سخه ایم نه و دی سر نزی اشتایی منه نرم، اما امیدوارم چه دی لپانی رهبری سخه یا درس درکره بی بغمانی نوکه چه بی یا نارنز ایتیانی چه بی. نو دی لپاره چه دام امریاد در فانسان پاره نده تانو بالند پاره، امیدوارم چه بدی بانی در دقیقه شی، او طالب سره تبار بار زنی مسائل چې دوی ته پاستا ګورځات وکي په دې باندې فشار اسي او دلایل ورته وبنشي نه داسې د طالب ته سر وخوره ورشي ګوري تاسو نو باید هغه له نسبې نه خبر پوښتنه وکړئ چې مثلاً د ښځو لپاره باید د دې باندې لومړیتوب شي زه فکر کوم چې لومړنۍ خبره چې ډېره مهمه ده د دې میرمن لپاره هغه زده کړه دي نو موږ باید دغه ورو په ورو دغه مسله باید موږ پیدا کړو چې موږ درې کلیدي پیام مثلا د دنیا لپاره شي لومړی هغه حق د زده کړو ده ایجوکیشن آموزش هر دوم چې پک دی زده کړه دا ډېر یو بنیادي او اساسي ده دا نه تنها چې د ښځو لپاره ده د افغانستان لپاره دا مسله ډېره مهمه ده چې باید وشي دوه مسله چې د ښځو لپاره باید وکړي چې هغه د کار مسله نن ولکه غربت بیچارهګي دومره په افغانستان کې حاکمه ده دوی نشي کولی چې مثلا دا ټول مسایل طالب په هره بهانه سي جوړوي نن هغه کونډې چې سرپرست وي د کورنۍ هغه چېرته ولاړې شي نو زه فکر کوم چې دا دوه مسله باید دا میرمن ډېره جدي باید پیل کړي که درېیمه موضوع چې خپله د پاکستان د بېرحمانه حمله چې په افغانستان باندې کېږي د دې ټول هغه بشري حقونه چې نقص کېږي د افغانستان په حریم باندې باید تیری کېږي ملکي کسان مثلا تارګت کېږي هدف لاندې راځي بېرحمانه وژل کېږي واقعا دا په قوي مثلا مستند شي او دا باید د شورا امنیت راپور ورکړی شي ځکه چې ولې افغانان د هر نوع د پاکستان د هرې استخباراتي توطیې مثلا دوی قیمت ورکي درېیمه موضوع چې ماړو باید میاته کړه چې یو اندازه به دا سیاسي معمولیت باید د یونما پیاوړی شي چې واقعا همدغه کوم چې هغه سینیر اوغلو هغه کوم ګزارش یې ورکړی او کوم وړاندیزونه یې کړي وو چې ورو په ورو دغه د افغانستان د یو سیاسي جوړجاري لپاره به لاره هواره شي که هغه د دوحې په پروسه باندې کېږي که هغه مثلا ځانګړي استازي په ګمارولو کې دي نو دا مسله به د طالبانو سره شروع شي که دوی ته دا مسله نه یادول کېږي او دوی ته بار بار د دغې یادونه یا په دې باندې دلایل دوی سره کول یا دې باندې فشار راوستل دا مسله ډېره مهمه ده او څلورمه مسله د افغانستان د بشري بحران مسله د بین المللي ډونرانو او سازمانونو سره ده چې واقعا په افغانستان به یا د ملکي تعرفاتو سره مخامخ کېږي هم د ولکې په خاطر باندې زه فکر کوم چې باید چون دا په دې بخش کې دا تجربه لري چې دا بشري مرستې څنګه راجلب کړي دا یو ډېر عاجله موضوع ده دې ته حتی لومړیتوب ورکړی شي چې اصلا بین المللي ټولنه باید ډېر سخاوتمندانه برخود وکړي چې کم از کم 50% خو دا بودجه تر اوسه پورې بد راغلی وای ځکه چې موږ نیم کال مخته لرو نو د دې لپاره دا کمتر 10% دا واقعا د دې پایله به افغانستان لپاره ډېرې زیاتې وي نو هیله ده چې دا میرمن دغه څو برنامو ته لومړیتوب ورکړي چې څلور ورځو تاسو ووینئ نو زه فکر کوم چې ابتدایي دې په لومړیتوب کې راسي دا به بهتره وي او موږ په صفت افغانانه موږ په اروپا اروپاتو یادونه ورته وکړو
1: کچری ربا فاطمه د خپل ماموریت تر پای پورې ونه توانیږي چې مثلا د دې په ماموریت په دوران کې انجونې مکتب ته لاړ شي یا انجونو ته د کار زمينه برابر شي یا هم تاسو چې درې مبرخه ته اشاره وکړه آیا د یونما ماموریت په تاسو یا د ربا فاطمه ماموریت په تاسو بریالي وګڼي کنه
0: انتظار لرو چې په مختلفو برخو کې اوسه پیشنهاد ترسي دي داسې نه ده چې څنګه چې جامعه سبیر سره شپه شپه به مسل ګلو ګزاکي کې نه په هر برخه کې واندازه پیشرفت حتی د دغه مسایلو بار بار یادول او په طالبان د دې یادول هم وسره خبره تر څو پورې د دې غوګونه د موضوع سره آشنا شي د دې لپاره ونه سي چې هغوی خوشحالي کې اصلا د دې لپاره د هم دا تاوان ده د سازمان ملل یو مامور به دلته د هغوی تابع ونه اوسي بلکې ورته ووایي چې مثلا که موږ دلته وي د لپاره چې افغانستان سره او ولس سره همکاري وکړو که تاسو بیا نه غواړئ نو به بهتره ده چې به ملي ټولنه خپل دروازې دلته ودري نو بیا تاسو پوه شئ چې مثلا دې مشکله سره څنګه پیسه ډیل کوي یا معامله کوي نو دا مهمه ده چې لږ ځله دوی په خپل دریځ کې لږ ځله جدي واوسېږي نو صرف د خپل ماموریت ساتلو لپاره چې زما معاش راځي او نور په افغانستان کې هڅه کېږي نو بیا دا یو بیا منصفانه برخورد نه دی نو امیدوار یم چې په مختلفو برخو کې دا میرمن خپل ماموریت اغسي ځکه چې ما وایم چې دنیا اوس هسه افغانستان ته پیسې نه لېږي نو دا څوک بدبخت کېږي طالب خو کافي عاید لري او دوی ښه ژوند کې حتی څلورم مدونه هم په ډېر شان و شوکت سره کوي اما ولس له لږې نه پرېږي نو زه فکر کوم که دا بشري مرسته
1: ډېره مننه
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل
5: صدای شما
6: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
5: تاسو غد
7: ز ارتی د کابل ولایت نیم
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
5: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل صدای شما در همه جا
12: من نرگس سورخش هستم خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه با ما بمانید
13: یک دقیقه خبر
14: کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بار دیگر نسبت به اخراج اجباری شهروندان و پناهجویان افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده و خواستاران شده است که بازگشت آنان تنها به گونه داوطلبانه امن و با عزت انجام شود. روزنامه پاکستانی دان گزارش داده است که مقام‌های محلی در گذرگاه ترانزیتی حمزه بابا در لنده کوتاه اعلام کردند که پس از دستور دولت پاکستان مبنی بر خروج تمامی شهروندان افغان تا 19 سرطان شماره بازگشت روزانه افغان‌ها از مرز به بیش از 10,000 نفر رسیده است و گفته این مقام‌ها این رقم نسبت به ماه‌های می و جون نزدیک به 3 برابر افزایش یافته است.

د امریکا او ایران کړکیش نه واځي د دوړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او سیاسي تقابل بڼه خسته ده، بلکې د ټول منځنی ختیځ د امنیت، اقتصاد او جیو پولیټیک راتلونکي هم له مهمو پوښتنو سره مخ کړی دی. د دوړو لورو ترمنځ وروستیو پرمختګونو د دې اندېښنې کچه لوړه کړې ده چې آیا سیمه د یوې پراخې جګړې په لور روانه ده. کلا هم د سفارتکارۍ لپاره فرصت شته دی که دا شخړه نوره پراخه شي. په نړیوالو انرژۍ بازارونو، د خلیج هیوادونو په امنیت، د اسرائیل او عربي نړۍ په اړیکو او د افغانستان او پاکستان په څیر ګاونډیو هیوادونو به څه اغیز وي؟ همدارنګه اساسي پوښتنه دا ده چې آیا دا یوازې د امریکې او ایران ترمنځ د نفوذ جګړه ده که د نوي سیمه ییز نظم د رامنځته کېدو لپاره یو ستر جیوپولیټیک بدلون دی. په راتلونکي د یو ساعت خپرونه کې به له خپلو میلمنو سره دا مهمې پوښتنې وڅېړو. د جګړې اصلي عوامل څه دي؟ د دواړو لورو ستراتیژیک اهداف کوم دي؟ او تر ټولو مهمه، آیا نړۍ د یوې بلې اوږدې او ویجاړونکې جګړې نظاره کوونکې ده که د سولې او خبرو اترو لاره لا هم پرانستې ده؟

0: ستړي مشه زه رحمان بودرم دا سپړنه دا سپړنه کې هم پدې موضوع باس لرو خلومړې د همکار روح الامین نیازی رپورت
1: د ایران او امریکا نوای کړکېچ تازه د دواړو لورو ترمنځ یو ځل بیا د پراخ کړکېچ پیښېدو امکان مخ په زیاتېدو دی په تازه اقدام کې امریکا په ایران او ایران بیا په سیمه کې په امریکایي اډو بریدونه کړي دي د امریکا مرکزی قومندانۍ ویلي روانه ونې کې په دریم ځل په ایران بریدونه کړي د دې قومندانۍ په وینا چې دغه بریدونه وروسته له هغې پیل شول چې ایران هرمز تنګي کې د قبرص بیرغ لرونکي بارونکي بیړۍ په نښه کړه امریکې ګواښ کړی چې دا ځل به ایران ته درون زیان واړوي او تهران ته به دغه بریدونه په لوړه بیه تمام شي د امریکا پوځ ویلي چې په تازه بریدونو کې د ایران نږدې 150 پوځي هدفونه په نښه کړي دي ایران بیا د امریکا د دغو بریدونو په غبرګون کې د سیمې په یو شمیر هیوادونو حمله کړې دي د ایران سپای پاسدارانو ویلي چې د دوی هوایي ځواکونو 15 عربي هیوادونو کې د امریکا پوځي اډې او نظامی بنسټونه په نښه کړې دي د سپای ځواکونو په وینا په بحرین کویت اردن او عمان کې په امریکایي اډو کې د امریکا پاتریوت سیستم د مهماتو ډیپوګانې او د امریکا رادار سیستمونه په نښه کړې دي ایران همدارز اعلان کړی چې په دغه هیواد د امریکا بریدونو په غبرګون کې یو ځل بیا هرمز تنګی بند کړی او ګواښ کړی چې کښتۍ تر بلې خبرتیا پورې اجازه نه لري چې له دغه تنګي څخه تیرې شي د ایران او امریکا ترمنځ کړکېچ یو ځل بیا اندېښنې پیدا کړې چې دوامې کولی شي د سیمې ګڼ هیوادونه په جګړه کې ښکیل کړي او دا ستونزه لا زیاته پراخه شي که څه هم د دواړو لوړو ترمنځ د اوربان هوکړه شوې خو ولسمشر ټرمپ بیا ویلی شي له ایران سره اوربان پای ته رسېدلی دی خو پوښتنه دا ده چې که روان کړکېچ دوام پیدا کړي پایلې به یې امریکا او ایران ته څه وي روح الامین نیازی لندن
0: یو ور بیا سړی مشه راځي چې د دې خبرونه ملمنو سره باسو کو د نن ملمانه دي د پولیټکس سلنځ ادارې مشر عارف انصار پخوانی افغان سفارتکار او د نړیوالو چارو شرونکو غوث جان باز او په پخور پونتون کې د نړیوالو اړیکو استاد او پروفیسر حسین شهید سروردی تاسو درې وړو ملمنو ته پروګرام کې بخیر علیکم سړی مشه ډیره مننه ساسې تشکر از د لیدونکو اردوونکو په خاطر په ممکنه توګه دا پښتنه ډیر خلکو ته د ځواب باندې به خو ځکه واړه مې ور بیا تکرار کوم عارف انصار سیب ساسینا بنیادی پښتنه د ځکه تکرارم چې د دې جګړې اصلي عوامل یعنی وجوهات څه دي
2: بنیادی صاحب دا خو ډېر اهم سوال دی ولې چې کم مونږ اورو اوس میډیا کې دی نو خو دا و چې صدر ټرمپ بیا وایي چې ایران ته اجازت نشته چې هغه جوهري پروګرام یا نیوکلیر ویپنز جوړ کړي خو چې کم خبرو کې نه راځي او اوس چې خبره جوړه شوې ده اوس خدا جوړ چې بیا یو قسم بیا جنگ شروع شو هغه کې دا دی چې سټیټ آف هرمز چا کنټرول کې دي او کم لار به یوز کیږي خو چې کم خبره نه کیږي هغه دا دی چې د ابراهیم اکارډز کم طرف ته لاړ چې کم کې ډېر هیوادونه وو چې اسرائیل ریکګنایز کړي وو او بیا هغه نه پس بورډ آف پیس هم خبره شو او هغه نه هم زیاته خبره دا ده چې اسرائیل کې څه کم خبره روانه ده چې کم مونږ د اسرائیل او فلسطین جګړه ده آغا با ٹو اسٹیٹ سلوشن بہ جڑی گی اور نہ جڑی گی آبا اس اسرائیل منی ہو کہ نہ منی او دغا ٹول او سلوشنز لار کے ایران چے دے آغا رکاوٹ دے یا آبسٹیکل دے نو مخ کے چے کم خبری دی مخ دے چے کم خبری دی آخو دغا کی چے او اسٹیٹ آف ہرمز دے دغا وجبان دے او یا ایران تا اجازت نشتا چاہے جوہری پروگرام جاری ساتھی یا نیوکلیر ویپنز جڑی گی خو لویا خبر ہے پکے دغا دا چې ایران چې دی هغه رکاوټ دی هغه چې کم انویژن کیږي چې گریٹر سولوشن دی د مڈل ایسٹ هغه لار کې هغه رکاوټ دی.
0: ښه مننه، تشکر. زه بیا راګرځم تاسو ته. غوثیان باز صاحب، ځینې خلک اوس دې ته د شک په نظر ګوري چې یوه ورځ اوربند به شو، روغه وشوه، بلو جګړه وشوه، بیا روغه وشوه، بیا جګړه وشوه، نن بیا د ډیپلوماسي خبرې اترې کیږي، د خلکو په ذهنونو کې شکونه را پیدا کیږي. ولې دا اوربند چې دی مات شو؟ امریکا او اسرائیل په شریکه کوم پلان لري؟ پټ ځکه داسې کوي که نه ایران دغه شان د کوي چې اولی د خبرو میز ته دی راوستل او اوس په ایران کې کورنۍ فشار د داغې په بنیاد باندې د داغې نشاته کیږي. اصل کې دا قصه څه روانه ده؟ ولې اوربند کامیاب نه شو؟
3: سلام یو زلی بیا. دا اوربند نه کامیابېده ښاغلی پنیرې، تاسو ډېره ښه دا راغونډه کړه. اصل خبره هم په بطن د همدغه مسایلو کې ده چې تاسو ورته اشاره وکړئ. دواړه لوري ډېر ښه پوهېږي چې کوم تفاهم لیک یا میمبراندوم چې وشو په سویس کې دا هسې د زمان یو قتل وبه اصطلاح، یعنې د وخت وژنه وه، یو وقفه نیوله وه د دې لپاره چې نور اکمالات وشي، نور تنظیمات وشي، چمتووالی وشي، ځکه چې مصارف ډېر زیات و د دواړو خواوو. سره د دې چې امریکا او اسرائیل خو قوي هیوادونه دي کې هېڅ شک نشته، خو د هغوی مصارف هم ډېر زیات و. بل دا چې دننه په کور کې محبوبیت ته جنګ نه درلوده. دریم دا چې انتخابات هم رانږدې کېږي په متحده ایالاتو کې، د پارلماني او هلته د احزاب د جمهوریت خواهو د ګوند برخلیک هم تر اوسه پورې داسې سم څرګند نه دی. نو متحدین هم نه وو، مصارف هم جګ وو، دا باید درېدلی وای. او ایران هم د ایران دپاره هم دا یو چانس و چې تجدید د قوا وشي، تجدید د منابع وشي، حال راشي، د بلې خوا دغه تشهید جنازې هم وشي. نو دواړه دخواره دا یو تکتیکي پاوزه وه زما په نظر. اما په غیاب کې په خفا کې دواړو خواوو ښه چمتووالی ونیو. دا چې اوس مثلا ترامپ راځي او وایي چې اوربند نور ختم دی، دا ښاغلی بنیرې په عین وخت کې په دې معنا هم ده چې تفاهم لیک هم ختم دی، ځکه چې اوربند خود تفاهم لیک یوه برخه ده. درست کله داسې نه کېږي چې یو جزء ته ختم کې او نور بندونه ادامه پیدا امکان نه لري. په دې خاطر دواړو خواوې معلومیږي چې یو بل پړاو ته د دغه تقابل ځي، ځکه چې
0: موږ دي یو بل پښتنه جان باسب او بل پړاو دي کې یو بل پښتنه ساسې لرم لگا هم دي ځکه ځنی ایرانی چارواکي مثال په توګه د آیت الله خامنئی صاحب زوی چې پرون دغه بیان کوم راغلی دی، هغه د پلار غچ یا د بدل خبره کوي او د سر ټیټېدو نه خبره کوي. عراقچی یا ځینې نور چې دي پزشکیان پرنګه شخصیتونه، هغه البته د سفارتکاری او ډیپلوماسي او د امریکا او اسرائیل سره په وړاندې کې پاینده کې تعلق تصور چې دی هغې نه اغستل کیږي. په دې بنیاد باندې تاسو فکر کوئ چې په ایران کې په حکومت کې دن نه هم څه جنجال روان دی، ځکه گویا دا دې طرف ته خبره بوتلی شي چې د رژیم سقوط چې دی یا راپرځول چې دی هغې ته لاره هواره کړي، تاسو دا څنګه ارزوئ؟
3: همداسې ده. هغه اطلاعات چې مثلا زه ورته لاسرسی لرم دننه د ایران څخه په ځینې منابع چې په منځنۍ آسیا کې په روسیه کې مخصوصا چې ډېر زیدي ایران ته، هغوی هم دې ته اشاره کوي چې په فوقاني رهبري د ایران کې یو نوی تشتت پیدا دی. دغه نوي خلک چې راغلي دي قدرت تر ډېره بریده د سپاهي پاسداران خلک دي، ډېر زیات افراطي دي، ډېر زیات تندراوه دي. خو په عین حال کې لکه عراقچي یا پزشکیان داسې خلک دغه میانهراوه خلک دي، په اصطلاح ډېر زیات تمایل تندروي ته نه لري، په داسې حال کې چې مثلا قالیباف دا ډېر سرسخته سړی دی. همداسې نور مذهبیونو روحانیون او مخصوص پسې دي چې دونه هغه فوقاني رهبري کې ډېرې قربانۍ دي ورکړي. نو دلته تشتت شته، خو په عین وخت کې په ټولنه کې نظریات نرم شوي دي، نظریاتو تغییر خوړلی دی. البته چې دونه فشار چې په ایران راغی، هم اقتصادي، هم نظامي، هم پوځي، هم بلبل، هم استخباراتي، مخصوصا چې ورځ تر بلې اقتصادي ورځ وضعیت د ترکیش خواته روان دی، دا طبعا چې تاثیر کوي. نو دا یو نوع تقابل په رهبري کې شتون لري چې کومه لاره غوره کړي. خو زه فکر کوم چې داسې په لنډ مهاله کې ښاغلی بنیری هم امریکایان د اسرائیلیانو سره، اگرچه د اسرائیل سناریو متفاوته ده، هغې باندې کیدای شي بیا بحث وکړو، خو هم امریکا او هم اسرائیل او هم ایران لوی تقابل ته به اوس نه ځي. خو دا په دې معنی نه ده چې وقتاً به جنګونه دغه اسکالیشن چې ورته وایي هغه به ډیریږي نه، زیاتي هغه به خامخا زیاتیږي، بیا به ځي یو توقف به کوي، بیا به تر څو چې دلته یا یوه څه چې ترامپ وایي چې یا یو ډیل وشي، دلته همغه پوښتنه چې تاسو مخکې محترم نه وکړه انصار صاحب نه، هغه کیدای شي دلته ځواب شي چې د امریکا هدف د دغې حوزې د منابعو مدیریت دی. کیدای شي په ترتیب دلته یو ډیل وشي، اما که دې مسلې ته لاسرسی پیدا نه شي نو دا اسکالیشن به وقتاً فوقتاً رامنځته کیږي، نور به دغه حالت د سیزي فرسایي شي. خو
0: زه پروفیسر سوروردی صاحب تاسې پلو ته راځم، غواړم دا لږ نور هم الابوریټ کړو دا سوال چې دی، یا د دې لږ وضاحت وشي. او زه به دا پوښتنه داسې وکړم ستاسې نه چې د دواړو لورو اوس کله موږ دواړه لوري وایو نو باید داسې لیدونکي اوریدونکي په نظر کې وساتي چې دې دوو لورو کې یو لوری چې دی هغه امریکا او اسرائیل دی، یعنی د اسرائیل خپل اهداف او د امریکا خپل اهداف، یعنی په دې انداز کې دې ته قتل پکار دي، او بل لور ایران دی. نو پښتنه دادا محترم سوروردی صاحب چې د دواړو لورو سټریټیجیک اهداف تاسو څنګه ارزوئ، موږ پوه کوي دا څه دي؟ او زه دا پښتنه د لیدونکو اوریدونکو په خاطر کوم چې یو وار هغه ته لږ اسانه شي، بیا به لږ ژور بحث لاړ شو دي. درستو
4: بنیری صاحب ډیره مهرباني، زمارو جانباز صاحب نتا سوال ته پوسو کو زما ټول پوینټ سي دیغه ویل نو زما سره دومره خاص پوینټ پاتې دي.
0: ماته تاسو د سروردی صاحب بخنو کوي، یو قول درته وایم، هغه قول د تکرار ک زه خو ډیر معشوم ما، خو سکول په وخت کې بیا بم د جلسو ته ورتلم، نو ما د خان عبدالولی خان خدای بخلی دا ټکی اوریدلې و په یو جلسه کې، دا غي اولسی غونډه و او سب یو شپېتک کسانو تقریرونه وکړل، او د دینه مخکې جمال خټک سیبم تقریر وکړ، اسمن یار خمو چراغ نه هغه چې وز سو ویم ودر لک سات لپاره خاموشو، نو دغه ته وی چې دا چې زمانه مخکې راغلی هغه ټول خبره خوده وکړي. خو بهرحال بیا هم زه غواړم چې ډیفرنت اپینین یا مختلف خیالات سي دي هغه ضروري دي. او خار شي
4: آینده د لپاره ته په سوال به معنی کوي ښا جانباز ابن نه کی
0: معنی ټول پوینټس ادا. I will try my best. I will try my best.
4: ګوري دا ډیره ښکلی جانساب صاحب جانباز صاحب جواب ورکړی تاسو دا سا چې دی دواړو طرف ته چې دی ګوډ کاپ بیډ کاپ سچویشن روان دی. یو طرف ته عراقی او ایران ولسمشر پزشکیان دی ګوډ کاپ والا طریقہ اختیار کړی دا، او بل طرف ته چې دی تاسو ګوري مجتبی خامنائی چې دی هغه ډیر سخت گیر کس اخکاری، او دی د وجه چې دی دنیا ته دا امپریشن ملاوی کی چې دا عراقچی او پزشکیان چې سوی راضی دي سره چې دی جوړو کولې، چې بل طرف ته بیا چې دی ماغه مجتبی چې دی هغه سخت گیر کس دی، نو دا به جوړه بنشي دی نه. بل طرف ته چې مونږ دا او دا یو فریق دی، بل فریق چې تاسو څنګه وایي ویناو کو اسرائیل او امریکا، نو تاسو ګورئ اسرائیل چې دی بیخي هغه ایم او یو کوم نشته، او چې کوم څه چې تا سم معاهده کیږي هغه کوم نه دی، هغه بالکل بلکې هغه دی چې ځان دپاره یو ډېر سخت خطره ګڼي. نو ټول بیا داسې دی طرف نه چې کوم سالیسیان دي یا چې کوم دنیا کې یورپا ده، هغه دا وایي چې بس امریکې سره چې دی جوړه وشي او څه طریقې نه چې دی دا خبره داسې مخکې لاړ شي. نو زه دا ویم چې دا وجه دا، لیکن دا دی چې هغه سره سردام ذهن کې ساتل پکار دی چې دا سات آیا دا مکمل جنگ شروع کې دی شي کنه، دا ډیر ګرانه خبره ده. اغه وجه دا ده چې څنګه جنگ شروع شي یو نړیوال ګرانی راشي، څنګه جنگ شروع شي یو نړیوال چې دی دا تیل رسد بندیدو د وجہ اپنا هرمز بندیدو د وجہ چې دی یو بین الاقوامی اقتصادی بحران بین الاقوامی اقتصادی کرکچ راشی. اغا تاسو ګری سن 1929 کې یو گریٹ اکنامک ڈپریشن چې مونږ یادو اغه کې هربرٹ هوور چې کم پریزیڈنٹ او دا امریکی ولسمشر وو اغه ډیر بدنامه زمانہ تاریخ کې یاد کیږي. ڈونلڈ ٹرمپ دا وینا کړی دا چې زه هربرٹ هوور نه جوړېدل غواړم، یعنی کہ اگر دا وای چې دا سی اونې شي چې دلته ډیر خطرناک چې دی نړیوال یو اقتصادي بحران راشي او دا چې زما په غاړه راشي او تاریخ کې چې دی یو بدنام زم شمه څنګه هغه مخ کیو، نو دی لحاظ سره دا چې کم جړپې روانې دي زما خیال دا دی چې هغه شان چې څنګه روس او یوکرین منځ کې دي چې مذاکرات هم شروع دي او جنگ هم شروع دي، داسې لګي چې دلته هم دا جړپونه به هم شروع وي او ورسره ورسره دا مذاکراتي عمل چې کم شروع دي هغه به موجود وي. نو دې لحاظ سره زما خیال دا دی چې دا دواړه فریقین چې دی ډېر خپل یو سیاست کوي تاکہ زیات نه زیات خپل سټریټیجک مقاصد یې اخلي.
0: ها ز اور پاسار سے میں پختہ کوم خوستا سے دا ٹرمپ قول ویلو چې ٹرمپ وای چې هربرٹ هوور نه جوړې درو غواړم، نو زما تپوس بدی دا وی چې ریلی نور وسنه وایم. اور پاسار سے حسین شہید سوروردی وای چې مکمل جنگ شروع کېدو چې امکانات یې غنی دي، خو زه په پختہ زاسو کم چې مزنی ختیز د پراخ جګړې په درشل وینې د وسنی حالاتو په تناظر کې د دې تمامې سرک د ایکسپلینیشن یا د وضاحت نرسو دا پښتنه و جوړیږي منځرې ختیځ غټ جنگ ته تلون کې ده
2: او دغه عوامل خو جوړ دي، مطلب ټیک شو هغه به رو رو خط هغه طرف ته روان دي خو نقصان خو کی کنه، مطلب چې دوره چې وای چې دو سو پوری اٹیکونه شوی دی امریکای طرف نه نو کم هدایف او نقصان خو کی هغه چ بیا هغه دی کی دام خبره ده چې د ایران انفراستراکچر باندې هم حمله شوی او هغه پته نه لګی د مطبوعاتو کې دا د جا کلیر پته نه لګی امریکا وای چې مونږ نو کړی، امریکای هم جواب کې پینځه به سونه باندې اٹیک وکړو د امریکای چې مډل ایسټ کې دی او دا هغه نه علاوه دی چې مخ کې شوی دی نو ٹک شو دا یو ذائقے کے یو زل کے ہر سن کی خدا بدلون کے کم طرف تا روان دے مشرق وسطیٰ پکے انخط دے یو طرف تا خدا گا ایران سرا امریکہ اعلی دے اگائی سرا مرستہ کے بیسز دی ایران وائی چے چے کم حملے کی گی دا بیسز یوز کی گی خاچ دا کم دا مڈل ایسٹ ہوادون دی اگا مینس کے انخط دی اگا دا آیا امریکہ رکاول شی اگا وائی چے خا امریکہ زمگا تا وای چې زموږه بیسز مجوز کوي ایران تا حمله د پاره نو دغه هغه لا سپیس رو رو کمیږي لګیا دی خاص کر چې کویت بحرین چې وړکې وادونه دي چې لوی دی یو ای لا ډیر مسائل جوړ شوې دي چې هغه کم طرف ته لاړ شي آیا هغه ډایرکټلی ایران باندې هم حمله وکړي چې کم امریکا طرف نه به هغه ته کم پوزیشن دی چې تاسو خپل دفاع اولیو نه کوي کلین کوئی او اغای ہے وادن چ جی سی سی والا دی چا خوئی چ مونگا خو امریکا سرا سیکیورٹی اگریمنٹ او امریکا بغا بچ کول نو دا ٹول چ دے گڈوٹ شوے دے او اغا ٹول کوشنیبل شوے دے او دا چ رو رو زیاتی کی مسئلہ او جنگ او نو دا دا پرابلم چ دے اغا زیاتی کی لگیا دے
0: دیکھیے پختون قوم جانبا سے افتاح سے نوس منظری خدیث بان باسو کو محترم عرف انصار صاحب لازم ادا کہ جھگڑا گٹی گی نو کامن سینس یا عمومی سوچ دار چی پر منظری خدیث بھی ماسراتی پنور نڑے بھی ماسراتی او کاروبار تجارت وغیرہ وغیرہ او پاکستان او افغانستان چی دی دوڑ دے ایران گاونڈیان دی لازم ادا پاکے بھی ماسرات کی گی خو پدی دوڑ اس قسم آغیزے د نور ہی وادن پر تلا بدلی آغیزے تاسے تشریح ہوئی منگ پولے شے
3: یعنی د دغه کرکیچ یا احتمالي د جنگ لوی نه په افغانستان باندې
0: او پاکستان سکه دیشی
3: پاکستان
0: خوبه خوبه پاکستان سوروردی وای زکه چې پاکستان نه یم ز کولشم د افغانستان باره خبرې وکم زه به کوم نه زبا معنا دا ز اوبخه ما اوبخه د پاکستان ذکر مزکو کو چې پاکستان هو تاسو پاکستانی نه خود یو سیاسي شړون کې پتوګه د پاکستان د وسنی حالاتونو خبرې د اقتصادي حالاتونو خبرې د سیاسي حالاتونو خبرې په پاکستان کې روان جنگونه په پاکستان کې د بلوچ بلتون غوښتونکو تحریکونه او یعنی دا ټولی خبری دا لنکس تھی چی گڈوالی وغیرہ وغیرہ نو دا ریجن دے زکما اساس نہ دا پاکستان ذکر مو کو دوڑ ہی وادنو ذکر کو ڈیرہ من نہ کنا جان با بیا با محترم وہ وہ وہ
3: او به بل شک چې ګوري ک خو زه تر ډیره بریده کولای شم چې د افغانستان باره کې خبرې وکم په دغه کانټکست کې کېدای شي چې زما معلومات په دغه کانټکست کې د پاکستان په اړه کمزوري اوسېږي خو هغه څه چې ارتباط نیسي افغانستان او دغه کړکېچ زما هیواد متاسفانه زما وطن په داسې یو حالت کې دی ښاغلی ونیری چې هر نوع کړکېچ چې ولو په هر کونج دنیا کې پیدا کیږي نو زما په هیواد مستقیم تاثیر کوي بې له شکه بیا ایران غوندې یو هیواد چې اوس چې زه د پاکستان د محاصرې لاندې یم پاکستان عملاً زه محاصره کړې اقتصادي فرهنګي اخلاقی اجتماعي ستراتیژیک ما ته ډیره بد ورځ را جوړه کړې زما هیواد محاصره کړې ده په دې کلمې زه تاکید کوم په عین وخت کې زما هیواد بمباردوي نو ماته پاتې کېدله یوه لاره چې هغه د ایران لاره بدیل لاره د چابهار بندرو د بندر عباس بندرونه وو چې زما مواد او هغه موادو ته چې زه ضرورت لرم د دغې بندرونو طریقه په یو ترتیب زما هیواد ته یا زما د هیواد نه بیرون کېدل درست اوس متاسفانه چې که هر څومره دا جګړه پراخیږي زما په اقتصاد زما په ژوند زما د خلکو په ژوند ډېر لوی تاثیر منفي تاثیر کوي بې له شکه چې افغانستان یو تاریخي هیواد دی که پاکستان هر څومره وغواړي زما هیواد منظوري کولی نه شي منځنۍ آسیا لارې هم اوس فضل د خدای ته چې واضح دي او ورځ تر بلې دغه اوس قزاقستان اعلان وکړ چې د دغې کال تر پایه به د کالیو دوران د افغانستان اوسني حاکمیت سره حتی تر 3.5 میلیارد ډالره پورې پورته کیږي د ازبکستان سره دغه اوس 4 میلیارد ډالره زموږ د کالیو دوران دی همداسې چین هم خپله ونډه لري ترکمنستان سره زموږ د دولت د افغانستان تجارت هم ښه روان دی یعنی که هر څومره موږ دا محاصره وکړو چې موږ ته ډېره خطرناکه ده ډېره لویه جفا ده چې پاکستان د افغانستان د خلکو په مقابل کې د افغانستان د ماشومانو د افغانستان د ښځو په مقابل کې وکړه چې په هغه حالت کې چې افغانستان ډېر بد وضعیت کې وو دا خو د تاریخ حافظې ته سپارل کېږي چې چا دا فیصله کړې وه چې افغانستان دې محاصره شي نو په دې ترتیب چې بیرته راشم اصلي موضوع ته ښاغلی بنیری ایران سره زموږ د تجارت ډېر لوړېده او اوس هم لوړېږي هره ورځ یو هیئت راځي د تهران نه افغانستان ته سرحدي مناسبات ډېر پیاوړي کېږي اقتصادي په هرات کې د ایران تجارتي خونه را پرانستل شوه همداسې په معدنو کې ایران غواړي چې سرمایه ګذاري وکړي پانګونه وکړي یعنی زموږ روابط کمن چې ایران سره خرابېږي په کومه معنا خرابېږي د دغې جګړې د لامله خرابېږي بې له شکه چې دا په موږ ډېر بد تاثیر کوي
0: واضحه شوه
3: آسف پذیري ملانو هم زیاتېږي کېدای شي چې پاکستان باندې به هم تاثیر کوي چې هغه به بیا پاکستانیان
0: تاسو وو ساسی نکته واضح شوه خو زه فکر کوم زه غواړم تاسو چې کوم دا وکړه په هغې باندې زه ستاسو یو وار بیا تاسو نه پوښتنه وکړم تاسو دوه دعوې وکړه چې پاکستان افغانستان محاصره کړی دی یوه او دویمه دعوه مو دا وکړه چې پاکستان افغانستان منځي کوي یوازې کوي تنهایی کوي البته پاکستان جان باز صاحب داسې وایي چې موږ افغانستان نه دی محاصره کړی افغانستان نه په دوی باندې حمله کیږي او دوی مجبور چې خپل دفاع وکړي یوه تاسو بیا په دې ځواب غواړم او بله دعوه تاسو دا وکړه چې د منځوي کېدو دعوه مو وکړه نو دوی افغانستان منځي کوي که نه د طالبانو رژیم چې دی د هغې د منګولو نه د افغانانو په خلاصولو کې کومک کوي او افغانستان آینده کې یا په اوس وخت کې یو وار بیا د ترهګرو د مرکز په توګه نشي بدل په دې کې خدا ښکاري چې هغه افغانان چې طالبانو سره شاید نظریاتي جوړه نه ده ملګرتیا کیږي نو دا خو ملګرتیا نه ده د افغانستان د منځ کې وی کې دوه په ځای باندې د افغانستان د طالبانو د موټي د آزادولو کې اوس غواړم چې تاسو من پوه کړئ دا ومن په کوم بنیاد کړي و زما د پښتون نرستو
3: یو متل دی وی زدي د خیر نتیرم زدي شر نتیرم خیر مرسه د پاکستان دی مونږ سره هیڅ کار نه لري لطفا ندی زما کوم گروپو سره کار لري ندی هغوی حمایت کوي ندی تجارت کوي لارې دې بندې وساتي د خدای د پاره زمونږ هیواد پریږ دی دور د ستاسې د کومک نه د مرستې نه دغه تمویل نه په دې 50 کلو کې مونږ دغه ځای پورې ماړه هستو مونږ دومره غمونه ستاسو د لاسه ولیدل دونه بیچارگی مولیدل دونه خلق زمون توهین و تحقیر شل تاسو کاغلی بونیرهی پا تاریخ دی بشار که دسیلی دلی ده چه هر او راز چو زر انسانان ماشومان دو کورا باسی پا توهین و تحقیر پا جمی پا گرمی و پا سور اور که تاسو دسی کم پریسیدنت لیدلی ده پا تاریخ دی بشاریت که آیا دا زمون دی خلق و دی حافظین باوزی
0: واضح شوا محترم ونه زه واضح شو زه ما پښتنه ساسره چې کوله مقصد پر تاسو ماته کوونی سه نو بیا تاسو به پوه شئ چې سره واندی وزیر اعظم محترم سروردی صاحب تاسو ته جان بچ سوال ما د سیو افغان هم نه دی ورېدلې چې هغه وی چې پاکستان د راشي او زموږ ملګرتیا دی وکي موږ د طالب د منګولو نخلاص کی یا د موږ د ترهګرې د مرکز پتوګه بدلیږي په دې کې د کومک کو کی یو افغان مې هم داس نه ورېدلې لحاظ جان بچ صاحب دا خبره آلموسټ د تمام افغانانو نمائندگی په دې ځای کولی شي په انګریزي کې یو ټکی ورته وی چې هغه بداوی مایند یور اون بزنس یعنی خپل کار سره کار لرای ولی پاکستان د یی د موضوع زمنګ ایران دا موضوع زمنګ منځري ختیځ دی خو د ایران په منځري ختیځ اثرات نه پرته په افغانستان او افغانستان باندې اثرات باندې خبر وشو دا پکې اضافي خبر را لوس بدا واضح کو بیا به مخ کلاړ شو په دې نور باس نه کو ولی پاکستان دومره پزړه درد ده او کوشش کوي چې افغانانو کومک وکړي او دوی ورته وایي چې د طالبانو رژیم چې دی دا د افغانانو باندې قبضه شوی رژیم دی او دې ځکه چې غواړي تاسو راي واخلم بیا مخکې زور باسه بیا نه کول دا ولی پاکستان کوي داسې ساسي مایک بندې محترم ساسي مایک بندې
4: ګوري تاسو خپل ستر رائے نو ورکوم زین کې لری چې زه د دې کې دا بین الاقوامي تعلقات چې کم تعلیم دی هغه وایم تاسو ته ګوره 2.5 کیلومتر نه غټ یو بارډر چې یو ملک بل ملک نه شیر کوي نو تا آسان نه دی دا پاکستان افغانستان نه لری نشي کېدی او افغانستان پاکستان نه نشي لری کېدی دا چې کوم خبره مونږ کو ډیر ائیډیل دی یو خبره بل خبر دا چې دا محصور کړی دا بالکل نه دی محصور شوی ایران طرف نه آزاد دی سنټرل ایشیا طرف نه آزاد دی اغه طرف نه خو بیا دی آزاد دی کنه هلته نه دی تلی شي داسې نه دی چې پاکستان دا مسلط کړی دا دویمه خبره بل دریمه خبره اقتصادي تور دونه یو بل د پاره ډیر اهم دی او ډیر مهم دی دا ممکن نه دی چې تاسو دا وایئ چې بس مونږ خلاص کړئ ګوره دا پاکستان او خاص طور د پښتونخوا مکه د بلوچستان ډایرکټ متاثر کیږي خلکو چې کم کچن دی مطبخ دی دا ټول غینه چلیږي نو دا دریم پوینټ سلورم ډیر اهم خبره ده ګوره تاسو دا وایئ چې افغانستان مونږ یوازې کوو بیخی نه تاسو لږ طالبانو حکومت ته وګورئ چې څه طریقې نه چلیږي دا ښځو حقوق ختم ښځو تعلیم ختم هغه هر هغه کار کوي چې دنیا کې هغه رژیم چې دی ځان بدنام کی نو دي کې اوس پاکستان هغې ته چې دا کارونه وکړي ګوره تاسو مهرباني وکړئ 2021 کله دی راغلی حکومت کې لږ پڑھاو کې اخبار زه تاسو ته ویم ما یو ورځ ډان اخبار کلاو کو پنځه زیونو کې دا شید چې ویدی لکه پاکستان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بیان ورکی فرن افیز بیان ورکی پرائم منسٹر ہاؤس بیان ورکی پاکستان خارجہ وزیر بیان ورکی سر چې جی طالبان حکومت چې دی دا قبولیت وکړي بھائی مونږ گرم گرم ګرځېدو چې دی قبولیت وشي او بیا سو شو
0: زه فکر کوم خبر وکړه جواب ویلو خو یو مثال درکم هغه وخت افغانانو دا ویل چې مایند یور اون بزنس پاکستان ته ویل خپل کار سره کار لرې موږ پوه شو کار مو پوه شو دلته په پاکستان په سفارتخانه کې دا هغه خارجه وزیر بلاول بټو زرداری نه چې کله ما دا پوښتنه وکړه د پاکستان په سفارتخانه کې هغه په یوټیوب شته دی ملګري کتی شي چې تاسې ولې د افغانستان نمائندګي کوئ او ته د هغو د خارجه وزیر په توګه هغه هم دا راته وویل ما ورته وویل چې افغانان وایي چې مان یور اون بزنس یولس منټ اول خو غوسه د پوښتنه باندې خو بیا تر یولس منټو پورې هغه هغه جواب هلته پروت دی موجود دی چې ولیکي وغیرہ وغیرہ اوس پاکستان ولې فریاد کوي خو بار زه بیرته موضوع ته راته بیګم تا جانبا سی خپل خبر وکړه تاسو خپل وکړه د پاکستان نه براو ګرځېګو یو ور بیا منځري ختی اصلي ټاپک موضوع په لوت راځم محترم
4: عارف منیس اخري جمله وایم جی ادا ګوري دا سچ دی کنه بالکل مایند یور اون بزنس شی وی دی سیدا جی آکه پاکستان ته ډیر زیات نقصان دی خطا ستو پته دا او افغانستان ته نقصان دی ګورو چې دا دومره سمره وخت پورې دا دوانه داسې چلی دی شي چې مایند یور اون بزنس وشو او ما ته پته دا تاسو ته پته دا خیبر تزم وګدی وګدی چې دی کنه کاروان
0: سروردی صاحب سروردی صاحب زما ملګری اکثر ما ته وایي چې ته پروګرامونو کې انګریزي کم وایې خو ما ته بل خټه کې نه ملاویږي تاسو ویل چې مایند یور اون بزنس شوه دی خو زه به داسې ویم چې آی ویش کاش کداسی وشی رختیا هم کداسی کاش کداسی پاکستان کا سوچ تراشی بار محترم عارف انصار صاحب پاکستان او افغانستان موضوع په مسکرال لازم ده د دینه بغیر باس نه کیږي کله چې موږ د سیمه او د منځلي حدیث باس کوو امریکا کې پرشر سمره ده پر ترامپ باندې شته ده هم کنا دا نشته ده واش د منځلي حدیث جګړې ختمول سمجه ده په انتخاباتو کې لوزونه وعده کړو د جګړې خدمه محترم سرودی سی ویل شي هغه چې هاربرټ هوډ نه جوړېدل غاړه وغیرہ وغیرہ نو دلته د جګړې د ختمېدو لپاره کوم سیاسي فشار سفارتي فشار کورنۍ فشار شته نه پټم باندې کده څه قسم دی
2: نه بالکل شته پرشر دی او چې کم تاسو د پرزیدنت ټرمپ ډیسیژنز کوم قتل شي چې کم اګریمنت وشي نو هغه وخت کې هغه بل لینگویج یوز کی بل ټکی یوز کی چې دا خو ایران ډیر ریسپیکټیبل دی نو هغه چې کم اینگل دی هغه دغه پرشر باندې میگا پرشر دی چې موږ خو نور جنگونه فور ایور وار چې وای چې ار چې جنگونه داسې جنگونه چې ختميږي نه هغه ټرمپ خپل ویلیو چې موږ به دینه به اوزو خو بل طرف ته ریئل پالیټیک راشي چې بیا د اسرائیل پریشر هم دی داغه هم امریکن پالیټیکس کې سپټ خبره نه دی خو بیا چې کم اگر سیز فایر او شو جنگ بندی هم شو نو هغه نه پس بیا بغا پریشر ٹرمپ باندې شروع شو او اوس هغه بیا بل طرف ته لاړ نو صدر ٹرمپ نه زما خیال ډیر مشکل جوړ دی اوس چې یو طرف ته هغه غواړي چې ختم شي خود بل طرف ته چې کم د اسرائیلی لابی او د اسرائیلی پریشر دی او چې دا غي کانګرس کې انفلوئنس دی هغه پلی اوټ کیږي نو بیا غبل طرف ته لاړ شي او چې کم سیز فایر اګریمنت شو یو مونږ هغه زیات ته عام تاثیر دا او چې ایران له فیوریبل دا غي حق کې او هغه ته سانکشنز ریلیف او ملاوي نو دا وجه باندې بیا ډیر پریشر راغی نو اوس هغه لا ډیر مشکل صدر ٹرمپ لا ډیر مشکل جوړ دی اوس او هغه وجه باندې اوس دا د سټیټ اف هرمز والا هم بیا کیسه جوړه شي چې دا خو بیا ایران ته امریکا پر خود سټیټ اف هرمز هغه نه مخ کې خو هغه کلاو اوس چې سیز فایر او شو جنگ بندی او شو هغه نه پس خو ایران هغه نه پری دی نو هغه اوس تړل شوې دی صدر ٹرمپ باندې پریشر دی او میگا تاسو ته پته دی چې میټم الیکشن هم روان دی هغه صدر ٹرمپ کوشش دی نه مخ کې دا کیسه خلاص شي هغه